0: backen min kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Men man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: snacka mord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsa, jag är skitdålig.
2: Eva, jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Känslan efter ett kvällstopp. Och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

morgon och välkommen till Mix Megapol. Redaktör Elin heter jag som nu kliver in i studion. Gör den lite varm inför att Gry och morgongänget kommer hit om en timme ungefär. Idag får de besök av Samir Badran, eller vi ska jag säga, jag är ju en del av det här morgongänget. Samir Badran kommer förbi och han kommer bland annat bjuda på sin fantastiska tanke för dagen. Dessutom som vanligt dilemma och 10 000 kronors mixen och snabbare. Och en hel del annat. Allt som behövs för att vakna på rätt sida en torsdag. Krävs också lite Medina och Kesera, va?

0: person som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
1: Det är det, bara allt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför

0: hand om det.
1: Det är en svensk sommar i Mix Megapol. Det betyder att alla sjunger på svenska. 20 minuter efter 5 står det på klockan, om 40 minuter ungefär. Tar Gry Forssell över rodret. Än så länge är jag som heter Elaine som står och väntar på mina kompisar som dyker upp i Gry och morgongänget om en stund. Ny musik från Magnus Uggla i Fotbollens tecken ska det bli om en liten stund. Nu är det Wilmer X. Skånska är också svenska.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Philipssons Kärleken är evig, en svensk klassiker här i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla låtar är på svenska hela sommaren. Jag heter ju Elaine och är en del av Gry och morgongänget, och ibland uppstår det situationer som behöver tittas lite extra på. Vi hade en spännande 10 000 kronors mix igår som nu har lett till en liten varsituation. Det här ska redas ut efter klockan 6 idag. Det kommer bli spännande. Så häng med. Det kommer förstås också ta en titt i kalendern. Kickstarts vaknas och pratas med morgonens första lyssnare. Allt det här efter klockan 6 i Mix Megapol. Nu Lars Winnebäck.

En av mina favoriter med den här trion, Glenmark, Eriksson, Strömstedt och Stanna världen en stund, hör du på Mix Megapol. Och det skulle man ju gärna vilja göra nu. Svensk sommar närmar sig med stora steg. Den är här i Mix Megapol. Snart är det ju även semester då för Gry och morgongänget. Det betyder att jag kommer bli lämnad ensam i studion under månaderna hela sommaren. Så jag skulle ju gärna stanna tiden så att jag fick ha dem som sällskap. Men lite välförtjänt paus förtjänar de väl. Stanna kvar, för nu ser jag att de smyger runt här ute. Nyhets Jonas, halvtids Erik, producent Elin och Gry Forssell.

0: Här är senaste nytt som börjar med att två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit och den första jordbävningen uppmättes med magnituden 7,2 och den andra med magnituden 7,5 utanför Venezuelas kust. Detta enligt USAs geologiska myndighet USGS. Myndigheten uppger att dödssiffran efter skalven uppskattas till mellan 10 000 och 100 000 människor. SMHI varnar för stor risk för skogsbränder till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och imorgon är risken stor till extremt stor. Och även Gotland kan drabbas där varningen gäller även på lördag. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits mellan Landvetter flygplats och Västra Ingsjön. Och nu avråder länsstyrelsen från att äta kött därifrån. Men det finns ingen anledning till oro om man har ätit kött från området. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: Vi behöver lite hjälp att kickstart vakna innan vi tar tag i alla grejerna. Vi har sägen om att vi vänder oss mot en låt som väl Maja Ivarsson var inblandad i lite grann, men som Nick and the Family gav oss. Jaha, den har vi hoppat här.
4: Ja, nu kör man.
2: Nu kommer det. Ja, lite moppeljud där i början. Ja,
4: coola trummorna.
2: Ja. Hej Monica!
4: Hej på dig du!
2: Hej på dig Monica!

0: Jag vet inte om ni har sett musikvideon någon gång, men det känns som att Nick dansar till en låt som går dubbelt så fort som den här.
1: Jag har träffat honom, han dansar alltid dubbelt så fort.
0: Jäkla gullig den här. Alltså, är ni vakna på bra humör?
2: Jätte.
0: Om inte den hjälpte så är han lite lugnare, men som alltid får mig på otroligt bra humör. Skruva upp och skrik, sjung med när Ratata och Frida tar över Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax.

0: Tonårsminnen sköljer över mig. Du lyssnar på Mix Megapol. Det här är Rätt att ta Frida. 25 juni har vi.
1: Mm. Och då är det David och Salomons namnsdag.
0: Oj, bibliska namn.
1: Det måste man säga att det är. Verkligen. Absolut. Och mitt mellannamn ju.
0: Och vad firar vi för dag då?
1: Jo, vet du vad? Idag är det svårt att välja skulle jag säga. Dels så är det internationella sjöfarardagen.
0: Oh.
1: Ja, verkligen. Och så vill vi ju gratulera den gullige dansken då förstås. Som ju är ibland ute på sjön.
0: Mm-hmm.
1: Så han får vara med det. Dessutom så är det globala Beatles-dagen.
0: Oj!
1: Ja.
0: Oh.
1: För då, om jag har förstått saker rätt, så var det i 1960 på det här datumet så var Beatles med i internationell tv för första gången.
0: Aha, såg du dansken? Det var ett klipp på Instagram som seglade upp här på mina algoritmer i alla fall häromdagen, där Paul McCartney och Ringo är det som lever. Nej, vem är det som lever utav dem nu? George Harrison. De gick...
2: Nej, det är Ringo.
0: Ringo. De gick över övergångsstället på Abbey Road igen. Och iscensatte liksom promenaden över övergångsstället igen. Det var fint. Jag fick lite rys faktiskt. Let's do it for the lads. Och så gjorde de det.
1: Har de det? Nu blev jag lite rörd.
0: Internationella Beatles-dagen. Vad har vi för födelsedagsbarn idag då?
3: Får jag fråga vad ni har för favoritsjöfarare? Är det Vasco da Gama? Är det Colombia? Columbus?
0: Är kapten Haddock en sjöfarare?
3: Ja, jag tänkte ta med honom som en topp tre då. Vilken vilan är bäst? Är det kapten Haddock?
0: Ja, det skulle jag säga Haddock.
3: Nu undrar ni varför jag pratar om det här. Det är bara för att vi har bara en person som fyller år idag.
0: Mm-hmm.
3: Så då börjar fylla lite tid med annat här.
0: Nej.
3: Hon har många guld, den här tjejen. Det är Therese Johaug, fyller 38 år idag. Skidåkerska från Norge, jätteduktig. Sen skulle det, om han hade levt, måste vi ha med honom för att han var unik och väldigt bra. George Michael föddes den här dagen 1963. Lever ju tyvärr dock inte längre.
0: Nej, men herregud vad mycket musik han heter. Hans musik lever verkligen vidare och jag fick ju se honom live. Det var ju faktiskt en otrolig konsert. Han var ju fantastisk artist.
3: Ja, då kan man tänka lite på George Michael idag om man vill. Och kanske lyssna på någon god låt, antingen med Wham eller hans solo-grejer då.
0: Verkligen. Tack ska du ha. Vi får glada nyheter här med en liten stund också.
1: Det var kul.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och Alma Shapiro sköter våra sociala medier. God morgon, Alma.
1: God morgon.
0: Och vittjar våra sociala medier på Glada Nyheter.
2: Glada Nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
1: Jag har lärt fram två saker som faktiskt gör morgonen lite gladare. Jag läste en glad nyhet från Colorado i USA. Mm-hmm. Det är nämligen Karen som har...
0: Karen.
1: Ja, jag vet. Men, ja. Hon hade lånat en bok från det lokala biblioteket där. Mm. Sen var hon ute och flög. Och så glömde hon boken på flygplanet.
3: Nej.
1: Jättestörigt. Och hon försökte få tag på den här boken. Det gick inte. Till slut fick hon gå med svans mellan benen till biblioteket och säga... Sorry, jag har tappat boken. Jag är ledsen.
0: Åh, vad jobbig. Walk of shame.
1: Verkligen. Men då sa personalen där att nej, den är tillbaka lämnad.
3: Va?
0: Va?
1: Ja! Nej. Då är det någon som har hittat den, sett att det var en biblioteksbok och bara, ja, men jag lämnar in den åt dig.
0: Alltså. Människor, va?
1: Man blir ju glad. Sen har Titti hört av sig och tipsat om 16-åriga Rickard som åker runt till äldreboenden för att sjunga för de som bor där. Helt gratis.
3: Har du med sett?
1: Ja! Och inte nog med att man bara går dit och sjunger liksom, och hänger med de här äldre, utan att han tar också med sig blommor och choklad och delar ut dem.
0: Men lägg av.
1: Lägg av. Rickard går på Adolf Fredriks musikskola i Stockholm. Och ja, man blir glad. Och om du som lyssnar vill tipsa om glada nyheter så kan du göra det. Skicka ett DM till oss eller ett mail på studion@mixmegapol.se. Så kan ju du vinna ett presentkort från McDonalds. Så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Hur gammal var Rickard?
1: 16.
0: Alltså fatta 16-åring som går gymnasiet och går Adolf Fredrik, är duktig, kan sjunga, är liksom begåv och bara så här, vad ska jag göra på min fritid då? Jo, jag åker runt och sjunger för äldre, för människor. Alltså jag tycker att det är fantastiskt.
3: Ja, verkligen.
1: Ja.
3: Fin kille.
0: Det kommer bli något stort av honom.
1: Jag hoppas.
0: Tack för glada nyheter.
1: Ja, men tack.
0: Man blir på bra humör. Vi får ju nyhetsuppdateringarna varje hel och halv med Jonas. Mm. Men man behöver också få de här glada nyheterna för att få en riktigt bra start på dagen.
1: Ja.
0: Och det är vad vi hoppas att du som lyssnar på Mix Megapol ska få. Idag kommer alltså också, har vi sagt nytt, det går tåls att säga sen. Samir Badran kommer hänga med oss idag.
3: Coolt.
0: Se fram emot det.
3: Ja,
0: men. Träffa honom här om dagen. Det är kul.
3: Ja. Grattis till dig.

0: kommer komma hänga med oss idag. Mm. Det blir mysigt. Vad har du lärt dig sen vi såg senast, Jonas?
1: Ja, men jag kommer att tänka på grejer. Och jag tror faktiskt att jag har sagt det här förut. Men danskarna har sagt till mig att det är aldrig någon som lyssnar på vad jag säger ändå. Så att jag säger det igen.
0: Kör.
1: Vi pratade ju om Captain Haddock alldeles nyss.
0: Ja.
1: Och då kom jag på att det är min bästa Titanic-trivia.
0: Vadå?
1: Att den första personen som utsågs till kapten på Titanic, innan den seglade, när det bara var att man skulle liksom sätta ihop en personal och göra båten redo, då har man också en kapten tydligen. Eller hade i alla fall det på 1910-talet. Han hette Captain Haddock.
0: Nu när du säger det så känns det bekant.
1: Tusan.
0: Anfäkta annan.
1: Bomber och granater.
0: Landkrabbor och krater, eller vad säger jag? Varför älskar man Captain Haddock så mycket, Erik?
2: Ja, men det gör man för att det var ju den första griska, barska personen man fick se när man var liten. Jag kollade ju jättemycket på Tintin. Och vad hette han som, var det Thomas Bolme eller vad han hette han som gjorde rösten till Tintin i Sverige? Jag tror det var något sånt. Man växte upp med det och då var ju Captain Haddock, det var ju som, alltså det var ju som sötsur sås för ett barn. Att det var liksom både farligt, men också han var ju lite snäll mellan raderna. Men sen polokragen och skägget på det. Och sen där kan whisky också. Och då visste man inte, vad är whisky för någonting? Är det bra eller dåligt? Ah. Och det var ju väldigt mycket med Captain Haddock.
0: Han blev så förbannad. Han blev så dåligt. Han skulle behöva gå en anger management-kurs eller två.
1: Han var så arg.
0: Sveriges arga, eller världens argaste chaufförer.
1: Ja.
0: Jag visste inte det. Det är uppenbarligen med att jag hade glömt det. Tack snälla, Jonas.
1: Det var så lite så.
0: Är det Mix Megapol? God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Kent hör du på Mix Megapol där du nu får musik på svenska hela sommaren. Du får också nyhetsuppdateringarna var hela halvtimme med Nyhets Jonas. Känner du dig redo, Jonas?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi och berätta vad de senaste händelserna är.
1: Och då börjar vi i Venezuela, för där har det varit två kraftiga jordskalv i natt och man tror att flera tusen personer kan ha omkommit. Den första jordbävningen ska ha haft magnitud på 7,2, den andra med 7,5. Det här var utanför Venezuelas kust. Myndigheterna där säger att dödssiffran efter skalven kan bli över 10 000 människor. Det har också varit en jordbävning i havet utanför Japans östkust. Den ska ha legat på 6,9, men det finns inga uppgifter att någon blivit skadad där. Det har heller inte gått ut någon tsunamivarning. Och här i Sverige varnar SMHI för stor risk för skogsbränder till och med på fredag. Varningen är alltså imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och på fredagen är risken stor till extremt stor. Gotland kan också drabbas. Där gäller varningen även på lördag. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Högtrycket söder om Sverige fortsätter leverera högsommarvärme. Som vi hörde i nyheterna så kommer det vara varmt längst ner i det avlånga landet idag. Molnfritt har de det också sörlänningarna hela dagen. Norra hälften är mer molnig. Sveriges fina nya topp är grå, så kan man uttrycka det. Det kommer vara molnigt i norra Sverige hela dagen. Undantaget nu på morgonen när det är klart allra längst i norr. Temperaturerna kommer vara höga som sagt framförallt söderut. Upp mot 29-30 grader ser ut att vara. Det kommer vara även ganska varmt i de norra delarna. 14 grader som kallast i Sverige idag enligt SMHIs väderkarta just nu. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon. Det är torsdag, vilket betyder den som är lite skarp så här tidigt på morgonen. Det betyder att imorgon är fredag.
1: Just det.
0: Ja visst, jag slurar den inte.
3: Nej. Jag trodde jag hade missat någonting när jag satt här. Herregud, vad är det som händer?
0: Det är fredag.
3: Men fredag ser man ju fram emot. Alltså.
0: Och det är ingen vanlig fredag, det är en så kallad superfredag.
1: Ja, då då?
0: Vi ska sända ifrån Gröna Lund, för vi har sommaravslutning.
1: Super.
0: Det kommer vara 25 grader varmt när vi gör det.
1: Super.
0: Och kassavalvet öppnas. Sommarvalvet.
1: Super.
0: Någon lyssnare kommer vinna även 500 000 kronor. Alltså, what's not to like, som man brukar säga.
1: Jag gillar alla de grejerna faktiskt.
0: Kassavalvet, summan du måste hålla koll på, den du bara hör på radio, 502 380 kronor. 502 380 kronor kommer någon vinna imorgon eftermiddag.
1: Hur då?
0: Man smsar ordet vinn, det är det man vill göra. Just. Det är 72 104 72 104. Det kostar 19 kronor ska man veta. Och man måste vara 18. Men då finns hans telefonnummer här hos vår tävlingsambassadör som kommer ringa tillbaka till någon och fråga: hur mycket pengar har jag nu igen? Och vad var det då, Erik?
3: Just det. Då är det alltså 502 380 kronor.
0: Och att skriva upp det på en lapp är inte att fuska, det är att vara smart.
1: Precis så.
0: Ha den lappen med dig om telefonen ringer från dolt nummer. Du måste svara från dolt nummer.
1: Just det. Ja. Super. Det är så mycket.
0: Superfredag alltså.
1: Härligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska ju tävla om 10 000 kronor och vi ska ju ha massa roligt denna morgon.
1: Ja, visst.
0: Men vi har också ett litet orosmoln som har seglat in på vår annars så himla blå himmel. Det har kommit in en liten protest till programmet under gårdagen som vi måste ta tag i. Vi har en varsituation som vi måste nagelfara.
1: Ja, det har varit uppe i tävlingskommissionen.
0: Jag vet. Så allt det här måste vi ta tag i om en stund. Vi ska också tävla som sagt om 10 000 kronor om en liten stund. Men och så kommer Samir Badran hit också.
1: Ja, det här är bigga grejer alltså.
0: Det är bigga grejer, Erik.
2: Ja, ja, absolut. Och det är roligt att VAR även kan gå från fotbolls-VM in i det här programmet. För rätt ska vara rätt och det ska vi få se hur det blir då.
0: Ja, vad spännande!
3: Snart är det dags för ett pop i det blå.
4: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: Danmark är vi inte så bra att åka på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Vi har som sagt en liten prekär situation som vi måste diskutera. Det är från gårdagens 10 000 kronors mix. Det är ju viktiga saker där, halvtids Erik. Vi tar ju inte saker med lätt hand.
3: Nej, det gör vi absolut inte. Och speciellt inte när det står 10 000 kronor på spel också. Det är ännu viktigare än om det typ hade varit så här, du kan få en kopp kaffe.
2: Mm. Vi ringer, det var så här, Marika var med och tävlade igår i 10 000 kronors mixen. Ja. Hon har lämnat in en liten överklagan. En liten trevligt formulerad, men ändå skarp överklagan.
4: Ja, men hon har gjort helt rätt. Hon har tittat på facit och reagerat.
2: Hon har gjort sin research. Hon har tagit sig. Vi låter oss prata med henne alldeles strax och så ska vi se om hon har ett case eller inte.
4: Ja.
2: Det är så spännande.
4: Verkligen.
2: Det har aldrig hänt förut.
4: Kommer det bli eller lite tidigare?
2: Helt unheard of. Vi lyssnar på Gyllene Tider, så pratar vi med Marika sen. Sen ska vi tävla om 10 000 kronor också efter klockan 7.
4: Just det.
2: Som vanligt.
4: Super.
2: Kommer.

0: Gyllene Tider här på Mix Megapol, och det är ju spännande i studion. Vi är med oss Marika på telefon, som var med och tävlade om 10 000 kronor igår. God morgon, Marika.
1: God morgon.
2: Hej.
0: Hur står det till?
1: Jo, men det är bra.
0: Bra. Du hörde ju av dig igår efter att du hade varit med och tävlat i 10 000 kronors mixen på ett jättetrevligt sätt med DM. Och vad var det du skrev då?
1: Jo, men jag lyssnade ju på Fati som läggs ut på Instagram.
0: Mm.
1: Och då missade ju du att säga Miss Li.
0: Ja.
1: Och så tyckte jag att Spin Doctor kom på swooshen.
0: Ja, för det är 6 intron. Jag fick 5 rätt, för Jonas sa åh, det var på swooshen du klarade dig. Och du fick 5 rätt, så det blev oavgjort. Ingen tröja, du fick 500 kronor. Men så närstuderade du bevismaterialet som vi la ut på mig också. Men säger hon verkligen Spin Doctors innan swooshen kommer? Vad säger Halvtids Erik om det här?
2: Marika, alltså dubbelkollade du detta med någon kompis och bollade med någon så innan du skickade in?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Det gjorde jag faktiskt.
2: Ja, och vad sa kompisen då?
1: Det var min sambo, han sa att det kom ju på swooshen. Han sa också det.
0: Ska vi lyssna på hur det lät då? Vi hoppar in lite igen i det, så kan vi lyssna på det tillsammans. Vi har ju varummet, har ju studerat också, men så här lät det alltså igår.
3: Two Princess med Spin Doctors. Spin Doctors. Hallå.
0: Jonas, vad hör Jonas säga där? Det var på swooshen, men
3: Two Princess med Spin Doctors, Spin Doctors.
0: Men Marika, var har diskuterat, vi har närstuderat detta och vi kan ju inte komma fram till annat än att rätt ska fucking vara rätt, och det är helt rätt som hör av dig, och det är klart att du vinner 10 000 kronor och en t-shirt. Du får den! Grattis!
1: Härligt, tack!
2: Hur känns det?
1: Det känns jättebra. Jag kände att jag var tvungen till att göra Jonas, där jag var tvungen till att ha det.
0: Ja. Jag var tvungen att göra en
2: Jonas.
0: Och
2: då blir det bra. Då blir det bra, Marika.
1: Men det blev ju det.
2: Ja, det blev ju det. Toppen.
0: Nej, men helt rätt. Ja. Helt rätt av dig att du hörde av dig. Och på ett trevligt sätt. Men också sa så här, nu måste titta på det här nu.
2: Ja.
0: Det här måste gå till botten med. Det här ska vi inte ta lättvindligt på något sätt.
2: Och det är därför vi lägger upp facit överhuvudtaget ju.
0: Exakt.
2: För att man ska se.
0: Exakt.
1: Ja, men precis.
0: Vi har inte testat mig till denna morgon ännu, men det ska vi göra alldeles strax.
2: Ja.
0: Men du, stort grattis. Du får dina 10 000 kronor. Du är grymmare än Gry, som det sägs. Och du har en t-shirt också som vi skickar på posten.
1: Snyggt. Tack så jättemycket.
0: Ha en underbar sommar.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej då, Marika.
0: Spännande, har aldrig hänt förut. Jättekul. Det man undrar nu är vem som är morgonens första lyssnare. Det får vi reda på direkt efter Rymdpojken. Man ringer 020 314 314. Där är Mix Megapol.
2: Morgon.

0: Rymdpojken hör på Mix Megapol. Idag kommer Samir Badran hit och hänger med oss. Jag träffade honom en sväng igår. Han var väldigt stolt över att han har helt slutat äta godis. Oj. I förrgår. Han avslutade med att äta också ett kilo godis. För nu ska han sluta minsann.
1: Ja, nu ska han sluta.
0: Vi får se om han har hållit ända till idag. Jag är inte så säker på det. Nu ska vi se vem som är morgonens första lyssnare.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, morgonens första lyssnare ringer från en ort där jag har handlat mycket godis, nämligen det är Johan som ringer från Kalix. Hej Johan!
3: Tjena, Johan här.
0: Hur är läget?
3: Läget är bra.

0: roligt och grann till Kalix.
1: Oj, vad härligt. Vi pratade ju med lyssnare från Råne igår.
0: Jo, jag hörde det faktiskt.
1: Ja, vi har ju, för Råne ligger mellan precis Luleå och Kalix just. Vi drar hela E4. Vi kanske kan få prata med någon ifrån Haparanda här imorgon. Det hade varit kul.
2: Ja, verkligen härligt.
1: Hur är det med dig då? Vad gör du?
0: Nej, men det är bra. Jag är på väg till Sangis och träffar min grupp som jag är chef för.
1: Vad då för grupp?
0: Hemtjänst och vad heter det? Boende.
1: Ah, ja. Boende. Jag ser på Jonas att han aldrig hört ordet Sangis förut i sitt liv.
2: Men det var gulligt.
1: Ja.
0: Det ligger i Kalix kommun, så att den nära Haparanda gränsen kan vi säga.
2: Okej. Okay.
0: Och finska gränsen.
1: Mm. Vad säger Erik?
3: Du skulle säga att livet skiljer sig där uppe där du bor i förhållande till oss i söder.
1: Hur fan ska han veta? Han vill inte bo där du bor.
3: Ja, men låt han svara. Det är spännande att veta om det är några skillnader. Har du shots på dig till exempel? Har ni shots i norr?
0: Ja.
3: Ja.
1: Man ser till honom.
3: Kan vi utveckla svaret lite mer? Är det någon mer? Tittar ni på TV och sånt?
2: Erik, vad är det?
1: Du är dum i huvudet.
3: Ja, men jag har aldrig varit någon om Gävle.
1: Vad säger Johan?
0: Vi ska se fotboll i natt.
2: Alltså.
1: Ah, vad här.
3: Ja, det ska vi också göra.
1: Ställer ni ut TV:n då eller sitter ni inne?
0: Nej, jag ska jobba imorgon, så att det blir typ i sängen nästan och sen då. Ja. Sova direkt.
1: Ja,
0: men... Tyvärr.
1: Ja,
2: precis, men hur löser du det där? Kommer du kunna gå upp tidigt på morgonen då, eller kommer du behöva få lite sovmorgon? Har du ringt dig själv som är chef?
0: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag kanske tar några minuter sovmorgon.
2: Några minuter.
1: Vi ska faktiskt
0: stiga upp kanske 6-7 tiden, men då kanske stiga upp 7:30.
2: Ja.
1: Vi ska prata om Olof Lund vid 6:50 idag och kolla läget med honom. Han är ju på plats. Har du någon fråga du vill att vi ska skicka med?
0: Går Sverige vidare?
1: Ja, det är den stora frågan. Det är den vi alla undrar.
0: Och det är väl det som är viktigast, tycker jag. Det känns som att Sverige har väl inte största chansen att vinna, om jag så säger. Allt.
1: Nej, men det är kul om man får vara med lite till.
0: Ja, men precis. Ju längre desto bättre.
1: Man vill ju alltid ha lite till, va?
0: Ja, men så är det.
1: Gud, vad mysigt att få prata med er. Vi kommer skicka multivitaminer berocka till dig som tack för att du är våran morgonkick, Johan.
0: Det låter bra, det ska bli lite piggare.
2: Perfekt. Det är svårt så här.
0: Hälsa till Samir, jag vann ju mot han för någon vecka sedan.
1: Jaha, du, han har inte varit här sedan april. Veckorna går fort, du.
0: Ja, precis, i Kalix går det fort.
1: Ha en underbar dag, vi ska hälsa honom också.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hej. Morgonens första lyssnare, alltså Johan från Kalix här på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här får du ju glada nyheter varje morgon. Mm. Vi delar med oss av glada nyheter. Alla våra lyssnare hör av sig med glada nyheter via vårt Instagramkonto, Gry och morgongänget. Eller man kan mejla sina glada nyheter. studion@mixmegapol.se. Och i glada nyheter så har ju Karo tidigare berättat om katten Luffarlasse.
1: Just det.
0: Kommer ni ihåg Luffarlasse?
1: Ja.
0: Den här katten som hänger runt, den här kändiskatten. Som ju har hängt runt på, var är det nu någonstans? Han har en egen Facebook-sida. Det är flera tusentals människor som följer Luffarlasse och engagerar sig i Luffarlasse. För Luffarlasse fick ju också en egen serie på SVT.
1: Precis,
0: va? Vad säger du, Erik?
1: Ja, det är Trollhättan Uddevalla här på västkusten någonstans som han finns. Och vi kollar ju på den här Luffarlasses tv-serie på SVT. Den är ju superspännande. Han har ju då GoPro-kamera på sig så man får ju se vad Luffarlasse gör på dagarna. När han går in kanske in till grannarna och tittar lite där och på grejer och så.
0: Nu har Luffarlasse varit borta i 2 dygn.
2: Ja.
1: Va?
0: Han har varit försvunnen. Han sticker iväg ibland. Han försvinner ibland och drar små solorepor.
2: Va? En katt?
0: Jag vet. Men nu är det stora rubriker i Aftonbladet att Luffarlasse är hittad.
2: Ja, vad bra.
0: Han är tillbaka. Han har varit på en väldigt, väldigt lång promenad. Men de har alltså, det är alltså 3000 var det igår som hade likat inlägget med de man letar då efter Luffarlasse. Men nu är han hittad. Så att, han var väl bara på en tur. Man skulle vilja att han hade den där kameran alltid helt enkelt.
1: Ja, då hade det varit lätt att hålla koll på var han var för någonstans. Så det kanske är ett tips.
0: Oh, jag tänker på Kevin i Kaj. Inte Kevin, sa Axel. Vem i Kaj är det som har en tracker på sin katt? Mm. En GPS-tracker. En av dem i Kaj. Mm. Som, man borde sätta en sån på Lasse då.
2: Men man blir väldigt nyfiken på vad Lasse hittade på när han insåg att säga, nu har jag inte kameran på mig. Nu kan jag göra den där grejen som jag tänkt på.
0: Ja, no.
2: Kanske träffade någon.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske träffade flera.
0: Klockan är 7, Jonas. Förutom Luffarlasse då, vilka är de viktigaste serierna idag?
2: Jo, men det är framförallt att det har varit 2 kraftiga jordbävningar vid Venezuela och man tror att många tusen människor kan ha omkommit. Den första jordbävningen uppmättes med magnituden 7,2, den andra 7,5 och det här var utanför Venezuelas kust. Det finns inga färdiga eller klara eller bekräftade rapporter om skador än, men myndigheterna tror att de kan ha blivit väldigt allvarliga. Det har också varit en jordbävning i havet utanför Japans östkust. Den ska ha legat på 6,9, men där finns det inga uppgifter att någon har blivit skadad. Det har heller inte gått ut någon tsunamivarning i Stilla havet. Och här i Sverige varnar SMHI för stor risk för skogsbränder till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand. Och på fredagen är risken stor till extremt stor imorgon alltså. Gotland kan också drabbas. Där gäller varningen hela vägen till på lördag enligt SMHI. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Varning för värme hörde vi i nyheterna. Det kommer också vara soligt och klart väder i södra Sverige. Det här på väderredaktionen däremot är välkomna. Vi förstås hela Sverige, inkluderande väderredaktion. Vi meddelar också att i norra hälften av Sverige, där har man mer skugga. Det är månigare norrut, det kommer vara det under hela dagen. Just nu på morgonen så är det soligt i allra längst i norr i Sverige. Men i övrigt så kommer det vara molnigt under dagen. Och temperaturerna är lite svalare där också, upp mot 15-16 grader som mest. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek

0: Jackson moving up to the hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, det är torsdag morgon. God morgon Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Jonas.
4: God morgon.
2: God morgon Elin.
5: God morgon.
2: Vi ska ha utse en lista med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och till vår hjälp har vi några av de mest framstående inom musik Sverige.
4: Ja.
2: En av dem är Karin Gunnarsson. Hon är ju alltså tävlingsproducent för Melodifestivalen.
4: Ja.
2: Ansvarig för alla låtarna och hela tävlingsförfarandet. Hon har koll på musik. Hon kommer komma hit och ska säga vilka två låtar hon eller vilka fem låtar hon tycker ska vara med.
4: Hon lyssnar på så mycket ny musik hela tiden också. Det måste vara väldigt omöjligt för henne att välja det här.
2: Verkligen. Spännande. Så ska vi ringa och prata med Olof Lund live ifrån VM, som det heter, landet. Och sen så menar att den ska tävla om 10 000 kronor i vår intro-tävling. Först Miss Li, men direkt efter det 10 000 kronor.
4: Come on.

0: Det här är Mix Megapol och vi är med oss Ronny på telefon från Tyresö. Hej Ronny.
1: God morgon.
0: Hur är det med dig då?
1: Det är jättebra.
0: Det är bra. Ska du vinna 10 000 kronor då?
1: Jag tänkte det.
2: Det hoppas vi också förstås, Ronny, alla som är här och lyssnar nu hejar på dig. Vi tror att det kommer gå bra. Du kommer få höra 6 stycken intron. Så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Varje rätt svar ger en 100. Varje 6, om du tar 6 rätt, då får du 10 lax faktiskt. Så du kan också få en t-shirt med dig om 10 000 om du är jäkla grym. Hur grym är du, Ronny?
1: Grym än grym, hoppas
2: jag. Ja!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Lite skakad efter vardebaclet vi hade för lite stund sedan. Men är du beredd då? Det är bara så här, artistens namn och artistens låt. Är du beredd?
1: Jajamän.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Madonna.
0: Ola Hammar.
1: Justin. Shakira. John Farnham. Darin
0: säger du på den sista. Spännande, vi går igenom facit. Det första var Madonna. Sen sa du Molly Hammar. Det var Erik Segerstedt. Bruce Springsteen. Shakira. Snygg. John Farnham. Och Rosalind sist men inte minst. Och dansken är inte här idag, men Elin är här. Och frågan är, hur gick det nu?
4: Ja, det var stolpe in där på Bruce Springsteen. Vi är snälla idag då. Det blev 4 rätt idag, Ronny. Och hur gick det då för Gry?
0: Ja, hur gick det?
4: Hon fick 5.
0: Men 400 kronor får du. Stort tack för att vi får hänga med dig.
1: Ja, tack själv. Tack för ett bra program.
0: Tack snälla, ha en bra sommar.
1: Ja.
0: Detsamma. Hej. En bra sommar, fotbolls-VM-sommar. Olof Lunde på plats i Dallas. Vi ska ringa och prata med honom alldeles strax. Är vi oslagbara eller är vi inte?
2: Nu får vi se vad han säger.

0: Han sjunger att vi är oslagbara. Han har också sjungit att vi har grävt guld i USA. Frågan är vi det eller inte? Olof Lund på plats i Dallas. God morgon, Olof.
1: God morgon, god morgon.
0: Johan från Kalix har vi pratat med tidigare. Han sa, kan ni fråga Olof, går vi vidare?
1: Det hoppas jag ju, men det är inte helt säkert alla de här sannolikhetspersonerna som räknar alla datorer och sånt. För är det just nu 94% sannolikhet, men ni vet hur det kan skrälla till det. Kryssar vi mot Japan i natt, matchen börjar ju 0-1-0 av svensk tid, då tar Sverige sig vidare. Men förlorar man så kan det bli ett drama.
0: Vad säger Erik?
2: Olof, hur är läget med svenska landslaget? Är de liksom taggade eller ledsna för förlusten senast? Eller hur mår landslaget?
1: Ja, men de har ju varit rätt deppade. Men i natten jag träffade dem, eller tre spelare, så verkar de väldigt taggade. Jag tyckte Graham Potter på en presskonferens som var lite innan det, han var lite mer spänd, vilket man ju kan förstå. Men spelarna, Gabriel Gudmundsson, Alexander Isak och Besford Senele, verkade ändå... Ja, men de har slipat på försvaret och det får vi hoppas på.
3: Olof, det här med att allting rasar runt omkring svenska landslaget. Jag tänker då på läktarna där de tränade.
1: Ja, nej, det är ju som de river och så rev de fel på något sätt. Och de som river, det är ju, de tränar på FC Dallas, här laget här som håller på att bygga om sin arena. Och de tränar där och så var det väl ingen i rivningsfirman som hade koll på att Sverige skulle träna. Och så rev de något och så trillade läktaren åt fel håll och över det som de hade byggt nytt. Så att ja, det blev dyrt, men det är inget som drabbar Sverige. Det gick att träna i varje fall.
0: Vad går det att säga om arenan de ska spela i?
1: Det är ju Dallas Cowboys arena, otroligt mäktig arena med enorma skärmar och tar väl en 75 000 åskådare. Minst 7 000 svenskar som hejar på, men det är mycket japanska supportrar också. Och den japanska förbundskaptenen överraskade alla. Han dök upp på ett supporterrally och peppade supportrarna.
0: Kul! Vad säger Erik?
2: Hur är det med Japan? Alltså, är de bra?
1: Ja, de är ju ruggigt bra. Det får man säga. De har ju spelat två matcher, kryssade mot Nederländerna och så lekte de med Tunisien, slog med 4-0. Som i Sverige slog med 5-1. Men, nej, men de är bra. De saknar ändå några skadade Premier League-stjärnor. Men de är duktiga. De har haft samma förbundskapten sedan 2018 och är väldigt samspelta. Och har inte förlorat så många matcher. Förlorade en match i VM-kvalet mot Australien. Så att, det blir tufft.
0: Mm.
2: Olof, hur är det med dig? Har du hemlängtan eller?
1: Nej, inte det minsta. Det är härligt att vara här. Det är otroligt varmt, det får jag erkänna. Men det är ju tempererat. De har ju lagt på taket på Dallas Cowboys hemmaarena och det är 22 grader inne. Ute är det väl 38.
0: Men hur gör du med kläderna? Du vägrar ju shorts. Hur gör du med det då?
1: Nej, jag kör utan shorts. Jag bara kämpar på. Det sitter allt mentalt. Alltså det där att man börjar svettas, det tänker man bort. Där måste du mind over body.
3: Det är bra, Olof.
0: Tack snälla för att vi får prata med dig. Vi ser fram emot matchen ikväll och vi håller tummarna att det går vägen.
1: Det hoppas vi, så det blir en lång sommar i USA och att de gräver fram någonting, någon ädel valör.
0: Och vi följer dig förstås på Instagram och på fotbollskanalen och allt vad ni gör.
1: Och TV4 och rubbet. Så ja, rubbet. Det är bara att ta rygg på allting. Fotbollskanalen Tor, fin podd om man vill ha alla detaljer om hur livet är här.
0: Perfekt. Bra. Ha det så himla bra. Ja,
1: ha det bra.
0: Hej, hej. Om en liten stund, eller direkt efter vi ska lyssna på Darren, sen kommer Karin Gunnarsson hit. Hon är alltså tävlingsproducent för Melodifestivalen. Det handlar om Sveriges 100 viktigaste låtar som vi ska kora. Här listan som vi ska rösta fram på Mix Megapol.

0: lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar. Och vi vill ju, nu när vi spelar svensk musik, vi vill ju utse de 100 viktigaste låtarna på svenska. Härligt ju, Jonas.
1: Det är det verkligen. Det här är en lista som man ser fram emot att få välja ut sen.
0: Ja, och frågan är då, vilka låtar ska man välja bland? Mm. Det är en diger skara människor som får med att ta fram den listan. Och en av dem är här hos oss. Hon är vad sa vi nu? Tävlingsproducent på Melodifestivalen. Välkommen till Mix Megapol, Karin Gunnarsson!
2: Yay! Så kul att få vara här.
0: Jätteroligt att ha dig. Vad innebär det att vara tävlingsproducent på Melodifestivalen?
2: Oj, då jobbar man med Melodifestivalen året runt. Man letar artister, man letar låtar, man tar emot pitcher, man letar själv upp talang.
0: Och när själva Melodifestivalen är igång, då är egentligen ditt jobb mer eller mindre gjort, väl?
2: Ja, skulle man kunna säga. Men alltså, så här är det. När, jag brukar säga att när presskonferensen är, alltså för startfältet då, det året, alltså så. Då det är liksom, då börjar mitt nya jobb.
0: Ja, för vad är det för period nu då, när vi är mitt i juni?
2: Ja, men nu är det lite så silly season. Alla vill ta möten innan man går på semester. För att liksom, det ska dras igång projekt, man ska feedbacka på lite tidiga grejer, folk sitter i sessions. Alltså allt det där som ska koka under sommaren, som jag får liksom ta del av sen när jag kommer tillbaka i augusti. För sen i början på september, då stänger ju inskicket. Mm. Och sen så är det ju liksom oktober, november. Och sen ska ju startfältet presenteras, så det är ganska tajt med tid. Liksom.
0: Om man sitter och har gjort en låt hemma och tänker att det här skulle passa bra, är det någon idé att skicka in, som man förr i tiden skickade in till Melodifestivalen, är det någon idé att göra det, eller måste man känna någon som känner någon som känner någon?
2: Ja, men alltså, det finns fortfarande ett sånt alltså inskick, ett allmänt inskick där alla kan skicka in. Men alltså konkurrensen om att komma med är ju stenhård. Ja. 3888 låtar skickades in i år, eller alltså, till Melodifestivalen 2026. Wow. Så att det bästa är nog ändå liksom att du kanske tar hjälp av lite folk runt omkring i din närhet, eller att du skickar den till folk som faktiskt jobbar inom musikindustrin också. För att det är 30 platser.
0: Det är så få. Vad säger Erik?
3: Hur många av de inskicken är ett fysiskt brev med en bränd CD-skiva i?
2: vet du? Kanske en.
3: Oj. Ja, det finns ändå fortfarande. Härligt. Ja.
0: Karin är tävlingsproducent för Melodifestivalen och en av dem som är med att ta fram det underlaget som vi har att rösta ifrån när det gäller Sveriges topp 100 viktigaste låtar. Jag tänker så här, vi lyssnar på en låt och sen får du Karin berätta om en låt som hon tycker är extra viktig att prata om.
2: Svin svår uppgift.
0: Ja, häng kvar.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har Karin Gunnarsson i studion som alltså är tävlingsproducent för Melodifestivalen och med och är med den grupp människor som är med att ta fram vilka låtar vi har att rösta mellan när det gäller Sveriges topp 100 viktigaste låtar. Vilken uppgift att få?
1: Ja, men det är sjukt svårt.
0: Hur har du resonerat? Kan vi säga en låt som du tycker ska vara med och varför?
1: Som sagt, svinsvår uppgift, men jag landade faktiskt ganska snabbt i Latin Kings med Snubben.
0: Mm. Oh.
1: Den var nog nästan, ja, det var lättast på något sätt. För den var så otroligt.
0: Vilken dörröppnare.
1: Ja, ja, men så kastade om liksom allt för vad svensk musik var och la en grund för allt. Alltså för svensk hiphop. Alltså satte förorten på kartan. Alltså jag kommer ihåg 94. Då bodde jag i Småland, i Vetlanda. Jag tror inte ens jag visste igen vad Botkyrka eller Norsborg var.
0: Nej.
1: Alltså att också den här den tiden, den politiska tiden liksom, Lasermannen och det var så hög densitet av politik och känslor och inte konflikt, men liksom så kommer de och formulerar det här utanförskapet och sätter som sagt förorten på
0: och bara att de samplar sin doodle day.
1: Det är
0: bara
1: också
0: en sån sak, det är ganska
1: ja, att använda det här då, det svenskaste och mest oskyldiga vi har liksom, Astrid Lindgren från Emilie Lönneberg,
2: ja,
1: eller hur?
2: Ja.
1: Den kontrasten, ja, liksom. Nej, och som sagt, de la grunden för svensk hiphop där och då.
0: Vad säger Jonas?
2: Ja, men jag håller verkligen med att det revolutionerade svensk hiphop på ett sätt. Eller kanske till och med startade. Alltså det fanns ju innan, men inte alls på det här sättet. Och beskriver en verklighet som kanske många inte hade någon aning om fanns. Och som idag kanske liksom är mer känd, men mycket då tack vare det här. Men kommer du ihåg några textrader?
1: Ja,
2: kan du
1: absolut.
2: Rappa med om vi spelar?
1: Nej, men gud,
0: det kan du inte säga.
2: Om vi spelar upp snubben nu, kan du
0: det
2: rappa
0: med? Alltså,
1: kan jag. Men jag vet inte om du vill. Eller om lyssnarna vill det.
2: Jag
0: är helt enig med dig. Jag tycker också att snubben med Latin Kings absolut ska finnas med på den här topplistan. Så jag hoppas att många röstar på den. Vi lyssnar på snubben och sen så får du redogöra för de andra fyra, för alla dina fem val på våra sociala medier. Gry och Morgongänget heter vi både på Instagram och på Facebook och på Mix Megapols Instagram förstås också. Tack snälla för att du är en del av den här listan.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ser så mycket fram emot.

0: Latin Kings med Snubben hör du på Mix Megapol, därför att Karin vill att den skulle vara med på underlaget som vi har att rösta ifrån när det gäller att utse de 100 viktigaste låtarna.
1: Vet du, jag brukar inte säga det här.
0: Men
1: den här andra personen hade rätt.
0: Apropå Snubben som var cool, så kommer han ju in i studion, ingen mindre än Samir Badran.
2: Hej.
0: Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Det var, vi satt och diskuterat. Det känns så här, jag vaknade för 40 minuter sedan och ja. Vi känns så pigga.
0: Ja, men vi har varit vakna lite längre. Ja, jag längre startsträcka. Ja. Jag berättade tidigare här att du och jag sågs en sväng igår och du då berättade för mig att du har slutat äta godis i förrgår. Hur går det? Har du lyckats hålla dig sedan igår?
2: Alltså grejen är att jag försöker med alla knep att sluta äta godis, och jag slutade faktiskt förra veckan egentligen, men då skulle jag börja köpa sockerfria grejer, ja, och då köpte jag 5 glasspaket, och det är så här sockerfri glass. Och grejen är att jag åt upp, alltså jag bara tryckte i med den här glassen. Alltså det var så mycket glass och jag blev så här, jag kan inte. Alltså jag kan inte ha, du vet, jag måste ha totalblock från socker.
0: Ja, varför annars köper du ens det?
2: Ja, men för att jag försökte liksom fuska, hitta något så här mellanting, och då blev det liksom massa jävla glass istället som förmodligen inte heller var nyttigt. Så nu är jag helt stopp sen igår, eller förrgår, eller förrgår, eller fan det. Men nu är jag klar med socker. För ett tag i alla fall.
0: Ja, ja, ja.
2: Ingen tror mig, ingen av mina nära tror mig, för att jag är så här, sluta med grejer, sen börjar jag igen. Ja, vi får se.
0: Bra. Kul att du är här den här morgonen. Vi Tack har ju en programpunkt som heter Samir tänker för dagen. Så vi ska få lite senare. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Oj då. Nu är här en lyssnare. Oj. Här är en lyssnare som har varit med två i kompisgänget och nu gillar jag den tredje. Vi läser hela brevet om en liten stund.
1: Det är inte jag.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Jag vill också bara påminna om att vi har Mix Megapol sommarvalv. Det är kassavalv fullt med pengar som man kan vara med och tävla om. Man smsar ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Man måste ha fyllt 18 för att vara med. Då hamnar ens telefonnummer här hos oss, och så kommer vår vinnarambassadör Madde, hon kommer ringa imorgon någon gång efter klockan 3, ringer hon tillbaka till en av alla som har smsat in. Då ringer hon från dolt nummer, så det gäller att man svarar och att man kan summan i sommarvalvet, för då får man in de pengarna på sitt konto. Kan du gissa vad summan är, Samir?
2: 1 och 5.
0: 502 380 kronor.
2: Vad sa du? 502 000? Åh, helvete! Ja, då blir det ju värt att skicka.
0: Ja, ja, visst.
2: 19 spänn.
0: Vad säger Erik?
3: Samir, tänk vad mycket godis du skulle kunna köpa för de pengarna.
2: Nej, vet du, det var kört.
0: 502 380 kronor är en summa du måste hålla koll på om du vill ha chans att vinna pengarna i sommarvalvet. Vi får nyheten alldeles strax.
1: Yes.
4: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Nu är klockan 7:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Och de börjar i Venezuela där det har varit två kraftiga jordskalv. Tusentals personer kan ha blivit skadade om man ser på bilder därifrån. Rasade byggnader i huvudstaden Caracas bland annat. Den första jordbävningen uppmätte magnituden 7,2, den andra 7,5 och här var utanför Venezuelas kust. Det finns just nu väldigt få bekräftade uppgifter om skador, men man tror alltså att de kan bli mycket allvarliga. Här i Sverige varnar SMHI för stor risk för skogsbränder till och med på fredag. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och på fredagen är risken stor till extremt stor. Gotland kan också drabbas och där gäller varningen även på lördag. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Ja, vi måste börja med dagens stora snackis förstås. Hur ska de stackars morgonpratarna på Mix Megapol göra med matchen i natt? Hur kan man lägga en avgörande match i fotbolls-VM klockan 1 på natten? Sverige möter Japan. Just nu ligger vi riktigt bra till i bästa trean-tabellen. Enligt expert nummer 1, Olof Lund, så är det 94% chans att Sverige går vidare till slutspel. Du hörde rätt. 94%. 94.
0: Vad säger han till Erik?
1: Vi kommer göra det, boys! Det kommer gå!
3: Nu får ni inte ta det här fel för ni är mina kompisar så, men jag får överväga att sjuka mig imorgon på jobbet.
1: Men hörde ni vad jag sa? Det var 94% chans. 94.
4: Behöver de vinna då eller vadå? Ja, behöver de vinna på Japan?
1: Ingen aning.
4: Nej.
1: Men 94.
4: Ja, det är skitbra. Det är skitbra.
0: Det är ett omen.
1: Vi kommer göra det. Och vad vi kommer göra? Förmodligen åka ut med Brasilien. Ja. De är också klara. Jag sa också.
0: Jinxade.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Som vi hörde i nyheterna så är det varmt i södra Sverige idag. Soligt och klart väder har de också sörlänningarna. Det kan bli upp mot 30 grader varmt som sagt. Så att om man kan, ta det lugnt, håll i skuggan. Längre norrut är det molnigare och svalare. Där kommer det vara som närmast 20 grader ser det ut som nu. Med Sundsvall ungefär. Och molnigare och molnigare under dagen. Det kommer också komma en del skurar allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sex rätt? Vad sa jag?
1: Jag vet inte.
5: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så. Våra tvättmaskiner spelade i struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag morgon, dagen för att vi ska sända ifrån Gröna Lund imorgon. Oh, så härligt som vi baddrarna här. God morgon.
4: Yes, god morgon. God
0: känns
4: morgon.
0: Det bra?
4: Det känns skitbra faktiskt. Bra. Men jag var helt ärligt, tänkte jag igår så här, kommer jag orka det här? Alltså gå upp så här tidigt. Alltså efter våran inspelning igår. Ja. Jag och Gry spelade in som sagt igår och jag var jättetrött. Men jag kom hit idag.
0: Ja, du är
4: stolt över det.
0: Igår när jag som vi träffades så sa, imorgon ses vi på radion. Ja, just det. Det var inte helt självklart. Har du mycket i kalendern just nu?
4: Ja, men jag har ganska mycket nu fram till, jag drar till Spanien, jag drar på semester om en vecka. Så då har jag, nu har jag tryckt in allting liksom innan. Så det är en del.
0: Vi är glada över att vara en del av det som är intryckligt i SMIs kalender. Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla läget. Vi ska diskutera dagens dilemma. Först lyssnar vi på Maja Ivarsson och hennes härliga Världen kommer snurra ändå. Du har den här på Mix Megapol. Maja ska på Digilo-turné sommar.
1: Grattis Digilo.

0: Maja Ivarsson som alltså ska med ut på Digilo-turnén i sommar. Det ska vi och på Mix Megapol också haka på. Det blir kul.
1: Det tycker jag låter som en jättebra.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och kolla vad alla tänker på. Halvtids Erik, vad har du på hjärtat idag?
2: Nej men det är fotbollsfeber och som jag sa innan så funderar jag på sjukanmäla mig på jobbet imorgon. Jag tror att en del människor som fortfarande jobbar kommer göra det, för det är tufft att gå upp med natt. Men vi ska ju sända från Gröna Lund imorgon, så då väger det över och matchen faktiskt. Så jag kommer imorgon, kan jag bara berätta om ni är oroliga.
0: Det blir tomt om ingen av oss är där på Gröna. Det blir jättekonstigt på när vi ska sitta på lilla scen och sända där.
2: Men så tänkte jag på en gammal hejaramsa som vi satt och sjöng på Ramdala IFs idrottsplats hela tiden. Som liksom man inte reflekterade över. Och jag tänkte kolla om det är någon annan som har sjungit så här också. Vi har simmat över bron för att se på vår kanon. Ja, Jonas, Jonas, Jonas.
0: Simmat över bron?
2: Ja, man sa ju simmat över bron. Och det nu så här efterhand, när man har lärt sig lite bättre ordföljd och sånt. Då ser man att det är ju felaktigt att säga det på det sättet.
1: Cyklat är det väl?
0: Kommit över bron.
1: Kommit över bron?
3: Kommit över
1: bron. Då får du...
2: Nej, vi körde simmat över bron, men det är ju fel alltså.
1: Ja, det går ju ofta.
0: Ja, visst. Samir, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker fan inte så jävla mycket idag. Förutom det, alltså, idag är det ganska, alltså, att jag bara har det här att göra, alltså Mix med jag på, vilket är väldigt, väldigt viktigt. Men sen har jag inte ett shit att göra förrän matchen i natt, som är klockan ett. Så det är en väldigt så här, långt glapp där jag inte vet vad jag ska göra.
0: Om
3: jag ska
0: 25 gå grader varmt och en ledig dag, vad tråkigt.
3: Ja, det är fan inte fel i för sig. Nej. Men det är 25 grader idag.
0: Ja, det ska bli, tror jag.
3: Ja, men fy fan, ja, det är fint.
0: Ja,
3: det är
0: fint.
3: Ja, men det är väl egentligen vad jag tänker på, det är inte mycket mer än så.
0: Alma Shapiro som sköter våra sociala medier här också, vad tänker du på idag?
4: Men jag tycker det är så gulligt att mina barn, 4 och 5 år gamla, sexualiserar mäns bröst.
0: Vad gjorde de, sa du?
4: Nej, men de vet liksom inte skillnaden mellan manliga bröst och kvinnliga bröst, och att kvinnliga är liksom så sexualiserat och inte män. Så när de ser en man som är topless som typ ut och springer eller grillar eller något, då liksom pekar de och skrattar och bara såhär, kolla jag ser hans bröst! Det är så gulligt.
0: Det är också konstigt att de går runt utan kläder.
3: Ja. Fast det är också konstigt att det är så. Är det inte det? Free the nipple eller vad fan heter det?
0: Vad säger du, Jonas? Vad tänker du på?
1: Jag tänker också på matchen i natt och att jag har så svårt för att bestämma mig kring det här med jinxen. Därför att om ni kommer ihåg förra gången när vi mötte Tunisien första matchen, då hade jag glömt att sätta på mig ett av mina armband. Och då tänkte man att så här, det var därför som vi vann 5-1. Grattis, varsågod. Men sen så då tog jag med det här inför matchen mot Nederländerna. Men då förlorade vi med 5-1. Så då hade jag inte på någon gång. Och hur ska jag göra nu mot Japan?
0: Alltså du kan sluta tro att ditt armband spelar fotboll.
1: Men det gör ju uppenbarligen, spelar ju jättestor roll.
0: Vad säger Erik?
2: Vad hette låten med Maja Ivarsson? Vi spelade nyss, Jonas.
0: Världen kommer snurra ändå.
2: Ja, precis. Oavsett om han har sitt armband på sig eller inte.
1: Men åt vilket håll kommer det snurra?
0: Tror du på jinxen, Samir?
3: Men jag tror på att när man satsar 5 spänn typ på en match så förlorar man. Alltså då förlorar de. Så det är liksom så här, ibland ska man inte, så de här 10 kronorna eller 5 kronorna man satsar, det liksom har, så jag tror på det där med ditt armband.
1: Att du ska ta det?
3: Ja, men det är avgörande, bara man satsar och förlorar laget. Så det är så här, vad i helvete, exakt. Det är liksom, ja, det är tungt.
0: Och jag tänker på att jag hade så blandade känslor. Jag stannar utanför min matbutik, det gör jag jätteofta, och så stannar jag på parkeringsplatsen och så går jag in för att göra mitt ärende jättesnabbt och så går jag ut igen. Och häromdagen så stannade jag, gick in och hämtade ett paket som jag var jätteglad för, och så när jag kom ut så hade jag fått en böter och då blev jag jätteledsen. För jag hade stått mer än 5 minuter och jag hade inte betalat. Man får ju stå i 5 minuter. Jag skulle bara in och ut, men så skulle jag, du vet, vara någonting, och så skulle Alex köpa något ägg eller något. Så 5 minuter, 1100 kronor. Alltså det var så tråkigt.
1: Gud,
0: så tråkigt. Men sen så var jag glad för mitt paket. Så det var så mixt.
1: Ja, det är svårt det där.
0: Men det var så tråkigt.
3: Bra, du vet. Har du glömt allt en varg?

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det var ett riktigt dilemma att ta tag i. Jag är glad att vi har Samir Badran till vår hjälp bland annat.
1: Kommer bli bra där.
0: Jaha. Evelina kallar vi henne som hört av sig. Hon säger, hallå Gry och vänner. Det här är kanske lite pinsamt så jag går rakt på sak. Jag är med i ett tajt kompisgäng på 6 personer. Vi har känt varandra sedan gymnasiet och alltid haft den där vi är som familjekänslan. Men på sistone har familjekänslan blivit lite väl komplicerad. Först kysste jag en av killarna i gänget på en fest. Sen blev det mer. Kort efter hände samma sak med en annan av dem. Det var inte planerat, men det hände. Ingen av dem vet om den andra. Nu har jag börjat få känslor för den tredje killen i gruppen. Det verkar lite besvarat, tycker jag, när jag har vågat vara lite mer flörtig än vänskaplig. Och det jobbiga är att det här känns annorlunda, mer på riktigt. Som att det faktiskt skulle kunna bli något. Men om sanningen kommer fram kan hela kompisgänget explodera, känner jag. Ska jag våga satsa på riktigt på den här tredje killen i gänget nu? Eller ska jag backa för att inte riskera hela kompisgänget?
2: Åh, fy fan!
0: Du sa att det skulle bli bra, Samir.
2: Det här blir inte bra, tror jag.
3: Inte?
2: Nej, men vad tror du?
3: Ja, men vad tror du?
2: Ja, men tänk dig att du går igenom först, så här, du blir kär i Gry och så kör du nästa och så nästa. Så liksom, eller så ska du på den tre, alltså det kan bli dåligt alltså. Du vet, jag tror att det här kan bli mycket snack i gänget. Jag tror det.
0: Snack kommer det bli.
2: Ja, men det kommer bli helvete. Idag du vet, pratar ju folk om så här, ah, men han gjorde det här eller hon gjorde det här. Ja. Alltså tänk dig att gå igenom ett helt jävla kompisgäng. Då är det svårt.
0: Det här är början alltså. På slutet för kompisgänget.
2: Ja, jag tror fan det.
3: Men om det är riktig kärlek då?
2: Ja, då jo, är det för sig,
0: alltså. Och det kan det ju bli med kompisgänget.
2: Ja.
0: Borta.
2: Alltså så här, det beror på hur man lägger upp den.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men jag tror så här, om jag skulle ha gjort det, då skulle jag egentligen gått fram, alltså bara så här, okej, okay, så här är det. Jag har hållit på med den här tjejen och sen den här och nu går jag på den tredje. Jag vet att det här ser väldigt dåligt ut.
0: Vem jag säger du det här till?
2: Nej, jag säger det till kompisgänget.
3: Hela gänget, konferens.
2: Det får bli så här, vi får ställa upp dem på rad och så bara berätta så här, fan, jag har fuckat upp det. Men jag tror på den tredje. Ja, eller jag vet inte, vad fan gör man?
0: Vad säger Erik?
4: Nej, men jag är också lite inne på det här. Alltså, liksom,
2: ställ upp dem.
4: Ja, men, vi brukar säga blauspau på landet. Alltså, och, ja, men tänk, man måste också drömma lite här. Tänk om det här kan leda till att de gifter sig. Det kan ju vara den personen. Men när man är singel, man letar runt lite. Sen hittar man rätt. Det vet man ju inte först efteråt sen, om man har hittat rätt eller inte. Så man måste ju försöka i det läget, tycker jag. Så det är bara att köra på. Sen kompisgänget, jag menar... Om man inte gör någonting, då blir det ju snack om det. Nej, hon har inte det, så då är det på det hållet istället. Så skit i det och kör på, tycker jag.
0: Alltså jag som har flyttat från en liten stad, Luleå, till Stockholm, upplever att det finns en viss skillnad i hur man ser på det här med att dejta eller vara med någon som någon annan har varit med innan.
2: Mm.
0: Att i Stockholm, som är en större stad med mycket fler människor och flera stadsdelar att röra sig mellan, känns det mer som att, rätta mig om jag fel nu, Stockholms Jonas.
2: Ja, men det är rätt.
0: Men att om man som stockholmare... eller göteborgare då kanske, Malmö, inte vet jag, större städer, att ha en kompis varit tillsammans, man, då är det no-go-zone. Medan i en lite mindre stad med ett mindre utbud, då får man räkna med den man är tillsammans med. Har varit tillsammans med någon som man känner sedan innan.
3: Ja, men lite så tror jag att det är. Alltså, jag tror att det kanske är så. Det har ju så mycket att göra med liksom hur pass mycket känslor är inblandade på något sätt. Alltså, om man har varit ihop med någon på riktigt och sen så blir den ihop med ens kompis också, eller vice versa, eller hur. Det kan ju vara väldigt känsligt. Jag tror, tyvärr Evelina, så tänker jag att så här, det här är ju redan kört. Alltså, det kommer, om du blir ihop med den här tredje killen som du verkar gilla på riktigt, då finns det inget snack om att de andra i gänget kommer få veta allting som har hänt.
2: Yeah.
3: För att då kommer alla snacka. Men det tror jag kommer hända ändå. Även om du liksom inte satsar på den här killen som du tror på. Och då tänker jag, då är det ju värt det att bara liksom göra det ändå. Sen så vet jag inte om jag tycker att du ska prata med någon innan. Alltså,
2: fan, den här situationen är
0: svår. Men så här är det. Hon kan ju inte paddla bakåt till de här två killarna hon har varit med redan. Hon har varit med dem, så är det ju bara. Och det kommer ju förmodligen komma fram förr eller senare. Det du måste göra, Evelina, tror jag, är att utforska dina känslor för den här killen som du tror att du känner någonting för. Sen så tänker jag också, om det här nu har hänt med alla de här tre killarna inom ganska kort period, om det är så i tidsperiod, så kan det vara så att du är inne i en förvirrad period. Så frågan är om du vet vad du egentligen känner. För det känns som att du har klivit över gränsen med kompisar som du inte har klivit över förut.
3: Ja.
0: Eller?
3: Tycker du att hon borde säga till den tredje killen först? Berätta om de andra killarna.
2: Ja, det är nog smart.
0: Alltså, jag tror så här. Om det är så att hon... jag vill att hon ska utforska sina känslor för den tredje killen.
3: Ja.
0: Om det är så att hon verkligen känner för honom och han känner för henne och så att det här kan faktiskt bli någonting. Det här kanske är mannen i hennes liv.
3: Ja.
0: Så tycker jag att då måste hon ju ge det en chans. Men han måste få veta...
3: innan,
0: historiken på något sätt. tror jag. Jag kanske kommer ändra mig alldeles strax. Men så känns det nu. Mm. Vad säger Erik?
4: Eller om man vill slippa problemet så är det bara flytta till Kap Verde till exempel. Just
0: det. Jag menar inte heller att man alltid måste redovisa för all sin historik. Nej. För den man är tillsammans med. Det behöver man inte alls redogöra för. Man har sitt liv sen innan man träffades. Nu tyvärr så
3: de här
0: är ju samma gäng. Ja. Jo, han måste få veta. Ja. Om man ska vara med honom så måste han få veta. Ja. För att annars har hon och andra vänner en stor hemlis som han är utanför. Det är inte okej.
3: Okay. Det tycker jag också. Men kom ihåg också, Evelina. Det finns många killar.
2: Det finns jävligt många.
0: Men det här är hennes...
4: Men framförallt också, Evelina, skicka inte in detta till ett radioprogram. Håll för dig själv.
3: Vad jobbigt.
0: Lycka till. Förstår att du sitter i ett litet skruvstäd där. Men jag hoppas att... Ja, känn efter vad du känner för den här killen.
3: Ja.
0: Säger vi.
3: Och så kör.
2: Ja, kör. Det blir bra.
0: Kör Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar och musik på svenska hela sommaren. Vi ska prata mer med Samir alldeles strax. Samirs tanke för dagen. Han håller på att mejsla fram en liten filosofisk spaning. Vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder. Vi har en snabbjackpot på 1000 kronor.
1: Wow.
0: Vill man vara med och försöka lägga rabarber på den, så ring man 020 314 314. God morgon, gänget!
2: God morgon!

0: Amir och Viktor. Och har vi inte också lite Anis Don Demina där i
1: jo,
0: låten?
1: Jo, exakt.
0: Put your hands up för Sverige som kom 2018.
1: 2018, ja. Exakt.
0: Som har återaktualiserats och ligger på topplistorna nu för att spelas.
1: Ja, men skitkul ju.
0: Faktiskt. The year of VM-låtar. Vi har ju också gjort två egna här på Mix Megapol.
1: Ja, de får jag höra sen då också.
0: Ja, verkligen. Får jag ett expertutlåtande?
1: Ja, tack.
0: Det finns ju ett program, ett radioprogram, ett gammalt anrikt radioprogram som heter Tankar för dagen. Mm. Där vi har människor, teologer, filosofer som tänker och funderar över livets varande. Mm. Jag har Samir Badden här och tänker Samirs tanke för dagen för att travestera lite grann. Vad tänker du på idag?
1: Nej, men alltså, antingen är det angående VM eller parkeringar. Ni får välja.
0: Uff, går det att få till båda VM?
1: Ja, VM då. Nej, men okej, men angående egentligen fotboll då, så tänker jag så här. Alltså jag har funderat om man zoomar ut lite på hur det egentligen ser ut. Att vi alla är så inkluderade i, alltså, vuxna män som håller på att springa och alltså sparka på en boll. Och att vi liksom så här, folk slår varandra. Det är liksom slagsmål. Poliser får stoppa varandra. Eller stoppa folk som slår varandra. Och så är det även så här. Jag vet inte, det känns som att det är så här. Alltså när jag zoomar ut så blir jag typ så här. Alltså jag typ får rysningar för att det ser så vad heter det, jag skäms lite.
0: Att alltså, det känns
1: så jävla dumt att vi är så, alltså att en boll, nu tänker ni, nej men han Samir är dum i huvudet, men om ni tänker efter, alltså vad fan, vi sitter liksom och kollar på folk som sparkar på en boll och det är så jävla allvarligt. Alltså förstår ni, och där
0: och massa pengar på spel.
1: Mycket pengar på spel, ja. Nej, men det har blivit en så allvarlig, alltså det blir en så allvarlig grej. Jag tycker det är skitkul. Men när jag liksom kollar, alltså

0: som återigen zoomar ut lite, så ser det väldigt jag vet inte, min farsa där också, han sitter och skriker på nätterna och är så jävla inkluderad, och jag bara, alltså vad gör du? Alltså han har inget med den här matchen att göra heller. Det liksom, det gör inte honom någonting om Argentina vinner, förstår du? Ja. Men ändå är han så jävla
1: engagerad.
0: Ja. Det är min tanke för dagen.
1: Vad säger du, Jonas?
2: Ja, jag förstår vad du menar, men är det inte också spännande och kul att det kan väcka så mycket känslor att man kan bry sig om så mycket om någonting så futtigt ändå? Är inte det liksom en bra grej också?
0: Jo, men det är fascinerande.
2: Ja.
0: Det är någonting i det som är helt sjukt. Jag har bara inte förstått riktigt vad det är än.
2: För du är inte en fotbollskille på det sättet.
0: Nej, jag är ju inte det. Nu har ju blivit, alltså nu när det är VM, ja, så är jag ju ändå, jag kollar matcherna och jag satsar mycket pengar på det. Och
1: men vad fan, gör inte det då?
0: Nej, jag förlorar varenda jävla, jag förlorar så jävla mycket. Speciellt den senaste matchen nu, när de förlorar med 5-1.
1: Ja.
0: Så jag hade lite hopp från matchen innan.
1: Ja. Men, det var nog många som var
0: ja, alla tänkte, man tänkte det. Och så gav de 5 gånger pengar.
2: Men rycks du med också då, bara känslomässigt? Alltså om din pappa sitter och skriker, hur upplever du matcherna?
0: Ja, men när han sitter och skriker så tänker jag, för att det här är också en vanlig dag, en sån här tisdag klockan 10 på kvällen, 11 på kvällen. Och han har liksom ingenting, när jag är på besök hos dem då, och han har liksom ingenting med den här matchen att göra. Och ändå sitter han och skriker och blir så jävla förbannad. Och då tänker jag, alltså, vad spelar det för roll om Mexiko gör mål? Mm. Eller förstår, alltså, fattar du, det är så här. Men det är också en värld som jag är på väg in i nu, som jag kanske förstår, jag vet inte. För det är ju kul, det är roligt, jag ska hänga med lite vänner ikväll. Och det är det som är roligt, vi kollar tillsammans. Så jag tror att gemenskapen har säkert någonting med det här att göra.
1: Vad säger Erik?
3: Om man zoomar ut lite, Samir, tycker du att Paradise Hotel är viktigare än fotboll?
0: Ja, men jag tyckte nog det, fram tills nu det här VM:et börjar, skulle jag nog säga. Ja, men vad fan, ja, men det har du rätt. Alltså, det är också, för sig, det har du rätt i. Men det är också en sak som är ganska sjuk, att folk är så inkluderade i liven på vem som vinner Paradise Hotel. Det är väldigt speciellt, men det är ju så mänskligheten ser ut.
1: Mm. Att vi blir, det är ett tecken på att vi har det bra.
0: Ja,
1: att vi har möjlighet och ork och tid att engagera oss i Paradise Hotel och fotbolls-VM. Det är det bästa betyget på att vi har fantastiska liv.
0: Bra avslut.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Samirs tanke för dagen. Det är Samir Badran, och klockan är 8:17.
2: God morgon.

0: Klockan är 20 minuter över 8 och det är torsdag morgon och du lyssnar på Mix med Paul. Vi har Samir Badran i studion. God morgon,
1: yes.
0: Samir.
1: God morgon, god morgon.
0: Halvtids Erik sitter hemma i Bernards, nej, i
2: Matteos rum är det.
0: Ja, hemma mysigt. I huset och ja. Jonas, jag och Elin är här i studion. Elin i telefonen.
3: Hej, god morgon.
0: Elin är samlat. Så mysigt. Sitter du lite existentiella med Samir i studion och ja. Jag tänkte på var du borde ha bröllopsdag nu, har haft eller ska ha precis.
1: Vadå bröllopsdag?
0: Ja, gifte inte ni er på sommaren för ett år sedan?
1: Vadå, är det som är fjärde?
3: Plocka upp kalender.
1: 4 juli 2025, tror jag.
0: Va? Ja, vi gifte väl förra året?
1: Ja, 2026 menar jag. Men vad fan
0: är det
1: 25,
0: nu? Det är 25.
1: Ja, jag är 25.
0: Du borde ha din första bröllopsdag snart.
1: Ja, men bröllopsdag? Är bröllops i år?
0: Va?
1: Nej, jag vet inte. Vad,
0: när man gifter sig så får man en dag.
1: Aha.
0: Och det är ens bröllopsdag.
1: Okay.
0: Det datumet som man gifter sig, det är för resten av ditt liv ditt bröllopsdag.
1: Ja, just det, såklart. Ja, och det är 4 juli.
0: Exakt. Så då hade jag rätt. Då är det snart din bröllopsdag.
1: Exakt.
0: Hur ska du fira den?
1: Det var väldigt bra att du sa det faktiskt. För att där ska jag skriva upp i mitt schema nu så att jag inte glömmer det. Så ska jag överraska min fru då på den dagen. Det var en väldigt bra. Tack för den. Jag hade inte tänkt någonting där, men nu vet jag.
0: Perfekt.
1: Bröllopsdag, då ska jag bjuda ut Julia. Vi är i Spanien då, bröllopsdag. Glöm för helvete inte.
0: Helvete, välkommen till en ärlig inblick i Samir Badrans liv.
1: Så i schemat.
0: Hur ser sommaren ut? Ni åker till Spanien.
1: Ja, vi är borta hela juli. Mm. Och då kan man tänka sig så här, varför i helvete åker man på sommaren? Mm. När det för en gång skulle fint väder i Sverige. Men
0: Sverige är som finast.
1: Exakt, och det håller jag med om egentligen, men...
0: Nej, inte skolbarn, det är inte så att ni är liksom förpliktiga att åka på sommarlovet eller så.
1: Nej,
0: ni ska åka och trängas med alla andra.
1: Jag vet det, men å andra sidan, det är att man verkligen släpper allt jobb när man kommer utomlands. Mm. Alltså här i Sverige är det så här, okej, jag är ledig idag, men vad gör jag? Jo, men jag träffar upp någon, snackar business, gör grejer, alltså försöker, alltså så här, det blir inte vila på samma sätt. Så det skulle vara skönt att bara tagga härifrån ett tag.
0: Vad härligt. Ja. Hoppas att du får vila. Jag tänkte kolla på klockan. Vi hinner lyssna lite grann på. Vi lyssnade på Put Your Hands Up för Sverige. Ja. Vi har ju också gjort en egen VM-låt.
1: Ja, jag vill höra.
0: Nyhets Jonas har gjort den. Vi kan lyssna lite på den så får du säga. Vi ger oss lite respons. Mm. Du som är proffs.
1: Mm, får se.
0: Ja, mickarna på nu så tänk på vad du säger.
1: Ja. Det där gillar jag. Det här är nice.

0: Vad säger du? Har vi någon?
1: Melodin är asnice.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Tänk om någon som kunde sjunga sjöng den.
1: Det hade varit inget att prodda upp den när du släppar den.
0: Ja, men VM är ju över snart.
1: Du kan skitliga produkter snabbt.
2: Det finns laddning.
0: Han gillar den.
1: Hallå, ja, han gillar den. Det är asnice melodi.
2: Eller hur?
0: Eller hur? Ja.
2: Jag säger, vi måste få den här ut till klacken på något sätt.
1: Hallå, kan vi inte lägga in den i Harnen, så lägger vi in den i AI, så låter vi det göra.
0: Jonas, jag hatar AI.
1: Ja, men du kan ju lägga in den i det, bara göra den, alltså låta den göras.
2: Ut ur mitt hus.
1: Ja, men, oj, hallå.
2: Alltså, Amir, det här var inte bra. Alltså, ja, men, han har suttit
0: jag är med.
2: Och
0: jag är med.
1: Men vad fan, bara lägga in AI här, alltså. Alltså, om man inte hinner, för vi hinner inte, ni hinner inte släppa den, sa ni. Nej, då kan man fan, den var ju skitnice.
0: Den finns på Spotify, så som den låter.
2: Jag har släppt den.
1: Ja, ni har släppt den.
0: Men man skulle vilja göra den snygg också.
1: Ja, men alltså, att ni proddar upp den lite. Alltså, för det var ju skitnice melodi. Älskar det.
0: Maila inte så mysigt man kan göra med.
2: Nej.
0: Tack snälla för att du kom hit.
1: Tack så
0: underbar sommar. Glöm inte att du bröllopsdag den 4 juli.
1: Jag glömmer absolut inte. Bästa, tack så mycket. Snart är det dags
3: för ett hopp i det blå. Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol torsdag morgon. Vi är väldigt peppade för att få sända från Gröna Lund imorgon. Men nu är vi i studion och vi ska få Halvtids Eriks klippfavoriter strax. Men nu närmast Nyhets Jonas med den senaste uppdateringen.
1: Ja, den börjar i Venezuela, för där har man drabbats av två av de kraftigaste jordskalven i deras historia. Det ska vara två skalv på 7,2 och 7,5 på Richterskalan. De här har lämnat efter sig stora skador i Caracas, bland annat huvudstaden, så har flera byggnader rasat. Enligt de senaste rapporterna så ska minst 30 människor ha omkommit. Över 700 kan vara skadade, men myndigheterna tror att de siffrorna kan bli ännu större efter de här kraftiga jordbävningarna. Här i Sverige varnar SMHI för stor risk för skogsbränder till och med på fredag. I till imorgon alltså. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand. Imorgon är risken stor till extremt stor för skogsbränder. Gotland kan också drabbas enligt SMHI, som säger att den varningen den gäller även till på lördag. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och jag börjar med uppgifter som kom faktiskt alldeles nyss, att Emil Forsberg säger att han slutar med landslagsfotboll. Han kommer inte ställa upp för landslaget igen om han skulle få frågan. Han får frågan i Fotbollsmorgon, och om Graham Potter skulle ringa, vad säger du då? Då tackar jag nej, säger han. Det är klart. På tal om landslaget så spelas det ju fotbolls-VM borta i Nordamerika. Det kanske ni har hört talas om. Sverige behöver poäng om man ska gå vidare från grupp F, där vi möter Japan i natt. Just nu ligger Sverige tvåa i tabellen om vilken som blir den bästa trean. Och de åtta bästa treorna kommer gå vidare. Det sägs att det är stor chans, framförallt vid poäng, men kanske även vid förlust mot Japan.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Ett högtryck gör att det är väldigt varmt och soligt i södra Sverige nu på morgonen och förmiddagen, och det kommer hålla i sig och bli ännu varmare och soligare senare under dagen. SMHI varnar som sagt för risken för skogsbränder. Det sägs också att det kan bli väldigt varmt. Det kan bli upp mot 30 grader i södra Sverige idag. Längre norrut blir det molnigare och molnigare ju längre norrut man kommer. Temperaturerna där kommer ligga någonstans mot 20 grader som allra varmast. Det är väldigt på Mix Megapol.
3: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
4: Rolandshovsparken är inte en skog.
3: Det är en park med träd.
4: Ja, det är inte en skog.
3: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, det här är Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon. God morgon.
0: Vi kommer, vår vana trogen, sända ifrån Gröna Lund imorgon. Ja. Klockan 6 på morgonen, då är det ju stängt, tänker du. Alldeles riktigt, det är det som är fantastiskt. Att få vara i nöjesparken när det är stängt är magiskt för mig. Jag älskar den känslan.
1: Det är
0: känslan.
1: Väldigt spännande
0: faktiskt. De väcker karusellerna, kör igång lite grann. Vi har tävlat ut Gröna Lund till en av våra lyssnare som ska få rom hela parken helt för sig själv.
1: Ja, så spännande. Vad hade du valt först, Gry?
0: Att göra vadå? Att
1: åka? Vad hade du gjort först? Du får hela alltihopa till ditt förfogande.
0: Jag hade åkt Twister.
1: Mm.
0: Det är träbergdalbanan som är nere vid vattnet. Det är någonting med att vara nere vid vattnet och man känner en blandning av sött och salt och få åka den där bergdalbanan och kittla dödsskönt i kistan.
1: Gulligt.
0: Så det hade jag gjort. Sen så hade jag ätit sockervadd till frukost. Så det här ska vi göra imorgon. Då kommer också Linnea Henriksson. Jo, just det, vi måste ju prata om Faro. Linnea Henriksson kommer att spela live. Fantastiska Faro kommer att hänga med oss.
1: Ja.
0: Vi har ju prickat hitten på måndagar.
1: Det här sa du att du har någon slags hemlig plan, Kate.
0: Vore det inte kul om Fantastiska Faro får pricka hitten imorgon?
1: Jo.
0: Vad säger du, Erik?
5: Han hade älskat det och vi hade älskat det. Jag tror att alla som lyssnar också hade velat höra det väldigt mycket.
0: Vi kan väl diskutera i grupp här vilken låt vi tycker att han ska pricka i sånt fall. Efter nyhetstestet kan vi ta ett beslut. Han får pricka hitten imorgon. Mm. Hade inte varit jättekul.
1: Jättekul.
0: Fantastiska far, det är en sång- och dansman.
1: Mm. Det är minst sagt.
0: Kvart över 7 imorgon får far och pricka hitten. Frågan är vilken. Vi ska få Eriks klippfavoriter och så ska vi ha nyhetstestet också. Här är Oskar Lindros på Mix Megapol.
1: Imorgon.

0: Oskar Linnros med Från och med du hör du på Mix Megapol. Du får svensk sommar och svensk musik. Och vi får också halvtids Eriks klippfavoriter. Han tar sin sax och han klipper loss. Och klippen händer
1: av någon som helst förstås. Eriks klippfavoriter.
2: Ja, men det pågår ju ett fotbolls-VM om man har missat det, och det är ju väldigt mycket annat som händer också, men vi ska idag fokusera lite på fotbolls-VM då. Vi ska börja med Ibra Kadabra, Zlatan Ibrahimovic, som gör alltså succé som kommentator nu och expert borta i USA i amerikansk TV. Här hör vi då James Corden, ni vet han är Carpool Karaoke, en underbar kille ju. Han har då låst fast Zlatan Ibrahimovic i en lögndetektor, och då får vi ju reda på sanningen här.
3: Norway's Erling Haaland has the record for the most goals in a single Premier League season. Do you think that you're a better footballer than Erling Haaland?
4: Yes. True.
3: Harry Kane is England's captain and all-time record goal scorer. Do you think you're a better footballer than Harry Kane?
4: Yes. True.
3: Okay. You share a desk with fellow Fox analysts Rebecca Lowe, Thierry Henry and Alexi Lalas. Do you think a panel of four Zlatans would be better than these four?
4: Yes.
2: Det var sant också alltså. Zlatan lurar inte lögndetektor, utan det är lögndetektorn som lurar Zlatan. Eller tvärtom då. Vi ska fortsätta då. Ni har ju säkert funderat på det och reflekterat. Hur kan de svenska fotbollsspelarna vara så otroligt fina i håret hela tiden? Har ni tänkt på det?
0: Nej.
2: Nej, men de är väldigt fina i håret. Och anledningen är att de har med sig Ibbe, 23 år gammal, som är deras privata frisör.
5: Oftast är det mest eftertraktat att klippa sig dagen innan match. Vi har Alexander Isak, Gyökeres, Antonio Langa, Isak igen, Ken Sema. De måste passa på sig skarpa ut. Och det förstår jag.
6: Och så får han även gå på matcherna och se sina fades live. Oh. Spelarna själva har gått ihop och betalar ur egen ficka så att Ibbe ska kunna vara på plats.
5: Ja. De tänker väldigt mycket av kostnaderna. De tänker nästan allt. Det enormt stort. Det är min största dröm. Vet inte om det går att toppa det egentligen, men jag hoppas att det blir fler VM och EM och generella såna här evenemang. Jätteroligt att vara på.
2: Man gillar ju ett evenemang.
0: Så drömjobb. Vad gulligt. Det är klart han ska med sin frisör.
2: Ja, men det är så härligt. Och han ser så glad ut. Och i det här klippet, man kunde se också, var det ju bild också. Där liksom kastar han sig på hotellsängarna och så och bara njuter. Men ja. Sen har han också satt upp två stycken sådana lampor och så gjort en tillfällig sån klippateljé i ett konferensrum då i på hotellet.
0: Där lite de bor salong.
2: Ja, så har de lite mys där och snacka och så. Och sen just att han är bara 23 år gammal också. Det är ju riktigt coolt att ta sig hela vägen till toppen, landslaget, när man är 23 år. Vi ska avsluta med Norges mest ouppdaterade person. Han heter Terje Wallace. Det är alltså en kille från Norge som åkte över till USA för att gå på en konsert. Hade helt missat det här att det var ett fotbolls-VM. Kommer till Times Square. Där sitter det då 200 000 norrmän och kör ro, ro. Ro och ro är där och så. Han fattar inte vad är det här som har hänt. Alltså han missat fotbolls-EM. Och här kommer då Terje.
7: Jag heter Terje. Jag visste inte att det var VM. Jag är här för att jag ska se en konsert. Och så har det pratat för mig. Norge spelar VM. Terje Wallace. Jävligt bra. Då Norge kommer att vinna.
0: Han skulle säga en konsert.
2: Han skulle gå på konsert. Vilken jäkla överraskning han fick Terje alltså.
0: Alltså bilderna från en norrmännen sitter och ror på Times Square är ju otroliga. Man är ju så avundsjuk på deras glädjeyra. Man vill må så som de mår.
2: Jo, men också Terje, då går han, vet du, kanske har köpt någon t-shirt på den här konserten han har varit på. Kommer gående så där. Så ser han, där sitter en massa norrmän och ror. Undrar varför det är så, tänker Terje då.
0: Jag hakar på.
2: Att det är VM och Norge är med. Och visst, det är ju otroligt att Norge ens är med i VM, så att jag förstår honom på ett sätt.
0: Verkligen, hoppas konserten var bra.
2: Absolut.
0: Nyhetstestet, näst sista omgången imorgon är den stora finalen som vi då gör live ifrån Gröna Lund.
2: Oj, vad spännande.
0: Här är Mix Megapol.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor om anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och den som samlar in flest i slutet av säsongen, vilket är imorgon, får ett fint pris av den gullige dansken. Man får också minus om man svarar fel under den här säsongen, ska jag vara noga med att påpeka så att alla har koll på reglerna. Gry Forssell tävlar, god morgon.
2: God morgon.
1: Även kapten West is best, kapten Lantins Erik, god morgon.
3: Aj, kapten.
1: Och det kommer vara producent Elin som håller koll på siffrorna idag om det skulle uppstå några frågetecken.
2: Yes, god morgon.
1: Bra, då är vi överens allihopa.
2: Ja.
1: Ja. Och jag ska börja med att läsa fråga nummer ett.
2: Kan vi göra knappen gul?
1: Absolut, kommer också hända under tiden.
3: För frågan... många gånger du har sagt det är gry i livet. Alltså, det är nog många gånger.
1: Ja. Ja. Här kommer fråga nummer ett. Tidigt i morse berättade jag om ett larm att man hittat PFAS-ämnen i vilt som skjutits söder om vilken flygplats? Gry Forssell.
2: Landfetter.
1: Du får rätt för det. Som jag är på bra humör. Fråga nummer två. Landvetter är Sveriges näst största flygplats passagerarmässigt per år, alltså enligt den statistik som jag har tittat på. Det är den vi kommer utgå ifrån. Vilken är, förstås Arlanda störst, det är Sveriges största flygplats, men vilken är den tredje största enligt den statistiken som jag har tittat på? Och då är halvtids-Erik snabbast på knappen.
3: Jag måste ju chansa här nu eftersom det är det läget som det är. Bara en snabb kontrollfråga. Finns Bromma kvar eller?
1: Jag svarar inte på frågor, jag ställer frågor.
3: Jag har ju varit snack om att den ska läggas ner. Bromma gissar jag på då.
1: Bromma flygplats är mycket riktigt rätt.
2: Va? Är det? Inte Skavsta?
1: Nej.
2: Va?
1: Bromma flygplats har flest passagerare enligt den statistiken som jag har tittat på. Det kan, jag försökte hitta den på Swedavia, men det tog för lång tid.
2: Låt mig ifrågasätta den statistiken.
1: Mm. Nej, det låter jag inte.
2: Två plan i veckan till Gotland. Det är ju omöjligt. Skavsta åker till Polen varje dag.
1: Det är mycket inrikes också där. Hur som helst. Det är den statistiken vi har utgått ifrån. Så det är det som gäller helt enkelt. Ja. I sporten så har vi förstås pratat mycket om att Sverige ska möta Japan.
2: Den är röd.
1: Ja, det blir rätt sen.
2: Nej, men du kan inte börja ställa frågan innan det är klart.
1: Det tror jag kan.
2: Nej.
1: Vi kan två saker samtidigt.
2: Kan du inte?
1: I fotbolls-VM så kommer Sverige möta Japan i natt.
2: Ja.
1: Vi har då chans att bli att
2: Nippon
1: trea och ta oss vidare i gruppen. Tidigare i en sportsändning idag så nämnde jag att Brasilien redan är klara för slutspel eftersom de vann 3-0 mot vilket lag? Okej, ingen trycker in sig. Det var ju spännande. Ingen som vill chansa. Är ingen som vill chansa?
3: Huvudstaden i Japan, Tokyo.
1: Ja. Nej, okej, då går vi vidare då. Då pausar jag där helt enkelt och så berättar jag för er att det var Skottland. Skottland fick släppa in 3 mål mot Brasilien. Det betyder att vi får en utslagsfråga. Den går till så att jag ställer en fråga där svaret är en siffra som vi inte hört, och den som kommer närmast den vinner. Siffran handlar om de två flygplatserna som vi har nämnt. Hur långt är det fågelvägen i kilometer mellan Landvetter och Bromma flygplats?
2: Oj, vilken svår fråga.
1: Hur många kilometer fågelvägen alltså? Och då är det jäkla exakt, ska jag säga, för att jag har zoomat in precis på landningsbanorna. Hur många kilometer? Hela kilometer räknar vi bara mellan de två flygplatserna. Varsågoda att skriva på era lappar. Ni får några sekunders betänketid. Och där är de slut. Vad står det på din lapp, Gry?
2: 401.
1: Och vad står det på din lapp, Halvtids-Erik?
3: 370.
2: Den fågelvägen, va?
1: Otroligt spännande. Då ska vi se så att jag också får in rätt här, för att jag trycker på fel knapp. Så, förstås. Men... varför gör den så här mot mig? Förlåt, jag ber om ursäkt. Tekniken strular. Det rätta svaret är 377 och halvtids-Erik är närmast.
3: Yes.
1: Ber om ursäkt, det är smålet.
2: Gör du jäkla smål själv?
3: Ja, vadå då?
2: En grattis.
3: Jag vann ju.
1: Tack. Råbarn är det. I was molded, man. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Fanny Avon hör på Mix Megapol. Vi ska tävla och med, tillsammans med Claes Olsson. Vi har ett presentkort från Claes Olsson som du som lyssnar kan vinna 1000 kronor. Det gäller att lista ut sommarfixljudet som vi spelar upp om en liten stund. Och så hänger vi med fram till 10 precis som vanligt. God morgon.
1: God morgon.
2: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 9 och lyssnar på Mix Megapol och här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och de börjar med uppgifter från Venezuela där man säger att minst 30 människor och över 700, 30 människor ska ha omkommit och över 700 ska ha blivit skadade efter två mycket kraftiga jordskalv utanför Venezuelas kust i natt. Byggnader ska ha rasat i huvudstaden Caracas bland annat efter de här skalven som var ute i havet och låg på 7,2 och 7,5 på skalan och sägs vara bland de kraftigaste i Venezuela på 100 år. Här i Sverige har en person förts till sjukhus med rökskador efter en brand i en lägenhet i Linköping. Det är oklart hur pass allvarligt skadad den här personen ska ha blivit. Polisen utreder det här som allmänfarlig vårdslöshet just nu. Och SMHI varnar för stor risk för skogsbränder i landet till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand där man ska ta det försiktigt ute i naturen så att det inte börjar brinna. Och imorgon är risken stor till extremt stor. Även Gotland finns det risk på och där gäller varningen till på lördag. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kan bli upp till 30 grader varmt i södra Sverige idag, hälsar SMHI. Det har att göra med ett högtryck som ligger söder om Sverige och gör att det är högsommarvärme i stora delar av de södra delarna av Sverige. Alltså där det också blir klar himmel och mycket sol. Däremot så blir det molnigare längre norrut man kommer. Under dagen så kommer det molna på allt mer och mer. Det kommer också komma några skurar, ser ut som nu, framförallt längs fjällen och allra längst i nordost. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Åh, du lyssnar på Mix Megapol. Vad glad man blir när jag vet att vi har tävlat ut massa biljetter till The Arcs konsert i sommar. Ja. Och jag läser nu recensionerna på turnépremiären på 4+. Och säga att det är fantastiskt. Och som Bra. Den här recensenten skriver: detta är essensen av Ark. Queen på Wembley och logdans på samma gång. Så fort Glamour for Glamour kickar igång blir det uppenbart att väldigt lite har förändrats. Men de säger också att det är så här, de nöjer sig inte bara med nostalgi utan det är sprakande, står det.
1: Hur var härligt.
0: Jättekul, jag blir så glad.
1: Ja, verkligen.
0: För alla som ska få gå och se det, Ark.
1: Ja, jag vet.
0: Hörrni, ni, vi har ett samarbete med Clas Ohlson. Klabo, vi är ju kompisar.
1: Ja, så är det.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, man undrar hur sommarfixet egentligen låter.
1: Ja, hur
0: ja,
1: låter
0: vi har ett litet ljud av ett sommarfix här. Om du kan lista ut vad det är för något kan du ringa oss via 020-314-314. Så kan du vinna då ett presentkort på 1000 kronor från Clas Ohlson. Vi lyssnar. Ledtråden till ljudet är: det snurrar när sommarprojekten ska på plats. Vad är det vi hör? Ring oss 020 314 314. Det här är Mix Megapol.

0: Mira Granberg hör på Mix Megapol och vi får en liten stund besök av Povel från Samla också som vill komma och ge oss lite tips inför sommaren som ligger framför oss. Men nu...
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Hur låter sommarfixet egentligen? Ett ljud som man kan höra på sommaren är det här. Ledtråden vi fick med oss var det snurrar när sommarprojekten ska på plats.
2: Någon slags häst eller?
0: Jessica är med på telefon. Hej Jessica.
3: Hej.
0: Hej, vad tror du att det vi har?
3: Jag tror att det är en skruvdragare.
0: Men visst, är du ju en skruvdragare?
3: Woho!
2: Bra, Jessica.
0: Man älskar ju en bra skruvdragare. Man behöver en bra skruvdragare. Har du någon?
3: Jag har en, men man behöver alltid en som är bättre.
0: Eller hur? Du får ett presentkort på 1000 kronor till Clas Ohlson. Kan du köpa en till eller någonting annat därifrån till dina sommarfix? Vad har du för sommarfix?
3: Vi har faktiskt precis byggt ett nytt tralldäck runt vår pool, men vi har lite kvar att fixa, så det blir ju perfekt.
0: Oj, vilken mysig sommar ni ska ha.
2: Vilken skruv du ska dra, du?
0: Alltså, verkligen.
3: Det blir några stycken.
0: Det blir några vänder till Klaba. Du får presentkortet som jag förstår kommer väl till pass. Ha en underbar sommar och njut av ditt däck.
3: Tack snälla.
0: Ha det bra. Hej,
2: hej. Tack så mycket, Jessica. Hej.
0: Nytt ljud, ny ledtråd, nytt sommarfix imorgon. Halvtids Erik ser fram emot.
4: Det gör vi verkligen.
0: Povel jobbar på Samla. Han har lite tipsfas inför sommaren. Så han är på väg in här. Han kommer hänga med oss alldeles strax. Lyssna på Björn Afzelius. Så ser vi fram emot direkt sändningen från Gröna Lund imorgon. Här är Mix Megapol. God morgon. Mm.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar. Vi har bara musik på svenska. Och nu har vi fått in vår kompis Pavel. Hej!
1: Hallå där, hallå där.
0: Välkommen tillbaka till Mix Megapol.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Pavel jobbar för Samla som vi har samarbete med. Och vad är det du gör på Samla?
1: Jag är väl ekonomiskribent kallar man väl för, eller på något slags innehållsmänniska där försöker att utbilda, låter ju ambitiöst, men det är väl på något sätt det vi försöker göra inom privatekonomi och lära folk lite mer om lite tips och tricks och vad man kan tänka på.
0: Får jag ställa en semesterrelaterad fråga då? Ja. När jag ska köpa flygbiljetter, säger vi, eller tåg eller buss, när jag ska köpa biljetter, ja, så ligger det liksom i mig att här, ja, men nu ska man använda kreditkortet. Det är viktigt att man köper, jag har ett kreditkort. Ja. Och då tänker jag alltid att det är viktigt att jag använder kreditkortet just för att betala biljetterna. För jag får för mig att det är bättre.
1: Det är, jag tycker du tänker helt rätt där. Det är
0: varför?
1: Inte dumt. För det är ju nämligen så att en stor grej som många liksom tittar efter, eller som du uppenbarligen på någonstans har lärt dig med kreditkort,

0: är ju att många kommer med en bra reseförsäkring som innebär att har du köpt din resa då, alltså flygbiljetter eller kan vara hotellnätter också på ditt kreditkort, så har du ofta skydd mot, det kan vara försvunnet bagage eller förseningar eller avbokningar eller sådär. Så det är absolut en fördel.
1: Det viktigaste man måste komma ihåg bara när man handlar saker med sitt kreditkort,
2: ja,
1: det är att man får inte glömma att man inte har betalat det än.
2: Nej, just det.
1: Det är lätt att tro, alltså, jag har pengar kvar på gång. Jag ska betala sen, och jag tycker också att man ska vara ganska kvick på att betala tillbaka så att det inte blir så onödigt dyrt, för det är ju en ränta på allt.
0: Ja, absolut. Väldigt bra att ha koll på den räntefria perioden och sådär, och veta hur man faktiskt återbetalar så att man har en tydlig plan för det där, absolut.
1: Ja, vad säger Erik?
3: Men om man ska välja ett kreditkort att använda utomlands, vad är det viktigt att man kollar på för egenskaper hos det här kortet då?
0: Ja, men jättebra fråga, för det är ju, vi ser ju det just nu när sommaren kommer, att det är en lite ökad efterfrågan för just kreditkort utomlands då, där många har, som du då, lärt dig lite kring att man ska använda det på något sätt utomlands då. Och det finns ju faktiskt en poäng med det då, att förutom reseförsäkring då, så har du också ett ökat liksom konsumentskydd med kreditkort då, enligt det här konsumentkreditlagen som det så fint heter, att blir du utsatt för kortbedrägerier eller sådär, så har du, då kan du sätta krav mot kortutgivaren då istället för att behöva driva frågan själv som du hade behövt om du hade handlat med debitkort. Men i vilket fall, ja, i alla fall, de här till frågan då, vad man ska titta på tycker jag då, extra just specifikt om man ska ha det på semestern, är ju, dels så finns det något som heter valutaväxlingsavgift, ett annat sånt komplicerat ord, men det handlar ju om när du handlar utomlands, så tar din kortutgivare ut en avgift för att växla valutan till svenska pengar då.
1: För det här undrar jag var i Spanien här för några veckor sedan, och då frågar de alltid när man betalar med kort, om jag vill betala i euros eller i SEK, och då står jag där, vet aldrig vilken jag ska trycka på.
0: Jag tänkte jag skulle komma till också. Aha, det är alltid, för jag just det, det var det som var, nej, det var det som var min fråga, det är alltid, visst är det alltid, jag glömmer också alltid bort, jag har på något sätt försökt
2: pränta in.
0: Nej, jag vet ju nu till idag då, i alla fall när jag läst på, att det är, du ska alltid välja lokala valutan, för att väljer du svensk valuta, då är det liksom butiken eller restaurang du handlar hos som växlar åt dig, och då får du oftast en sämre kurs, och det kan innebära avgifter och sådär. Men väljer du lokal valuta, är det din bank som växlar.
2: Okej.
1: Okay. Vad kan man läsa om man vill lära sig och bara läsa på lite mer om det här? Vad kan man göra det då?
0: Ja, men gå in på samla.se så hittar man kreditkort i vår meny där. Då har vi har en jämförelsetjänst som är väldigt fiffig så där, som är gratis, där man kan titta på vilka kort som passar för en själv, eller så kan man gå in bara och läsa på. Vi har liksom guider och information om alla kort och sådär, och vad som gäller och sådär. Så att det finns massa bra att hämta där om man är på jakt efter någonting eller vill jämföra. Om man redan har ett kreditkort kan man jämföra och liksom se om man kan få ett bättre eller ett som passar en bättre.
1: Så byta lite. Tack för att du kom hit. Det här var ju supertips. Det här är Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Mix Megapol med Svensk sommar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: kanske.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
1: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk musik nu när det är sommar och allt. Dessutom får vi glada nyheter. Alma Shapiro är i studion, bara det är en glad nyhet i sig.
1: Ja.
0: Men berätta för oss.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
1: Och då vill jag berätta att Irland blir den första i världen att ge konstnärer en grundinkomst.
3: Oj.
1: Ja, de hade ett så här pilotprojekt som var så framgångsrikt att de har beslutat att göra den här satsningen permanent.
3: Wow.
1: Och det handlar om ungefär 2000 konstnärer som får ungefär 3600 kronor i veckan. Och enligt de här utvärderingarna som de har gjort så har det här lett till ökad kreativitet, bättre psykisk hälsa och ekonomiska vinster för samhället. Mm. Så många konstnärer har kunnat lämna sina extrajobb för att fokusera på sitt skapande. Så det var ju positivt.
0: Är vi konstnärer?
3: Det kan du säkert få vara om du vill, om du har en bra idé.
0: På Irland.
3: Men det är jättebra ju det här. Ja. Kultur räddar liv.
1: Ja, ja, ja, ja. Och sen vår kollega Erik delade en glad nyhet med mig. Det är från VM och Skottlands fans, Tartan Army. De har ju hyllats i USA för att de är så trevliga och skötsamma. Inför en match i Boston här förra veckan så tog fansen över en park där de samlades och hängde. Och trots rekord i ölförsäljning så var parken helt städad när de gick därifrån. Ah. Allt skräp låg prydligt hög vid soptunnorna och det var liksom inget som behövde göras.
3: Snyggt!
1: Ja! Och vill du som lyssnar dela med dig av en glad nyhet så kan ju du vinna presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Det är glatt med glada nyheter.
3: Det är det verkligen.
0: Och glatt med VM-pepp. Match i natt! Det kan gå.
3: Hur ska det gå?

0: och pricka hit en kvart över sju.
1: Ja, vad spännande.
0: Jätte. Dessutom kommer Linnea Henriksson att spela live för oss. Och vi har tävlat ut hela parken till en av våra lyssnare.
1: Gud, vilken dag.
0: Otrolig morgon. Mix Megapol.

0: Megapol. När morgongänget lämnar över studion till Erik Wedberg om en stund. Vad hittar du på idag, Erik?
1: Ja, får vi väl se lite grann. Jag har ingen aning. Frågar du mig om vad jag ska hitta på?
0: Ena foten i sommarsverige.
1: Det är väl inte mitt ansvar. Nej, men det blir nog bra det.
0: Ja, vad tänker du på annars?
1: Jag var och klippte mig igår. Tack så mycket, tack så mycket. De hade gott kaffe där, en sån kaffemaskin. Väldigt lyxigt och bra så. Då kommer jag tänka på min kompis, han är från Värmland. Pratar lite värmländska så här. Så han var på Pressbyrån en gång, snabbt in på en kaffe liksom. En cortado tack, sa han då. Cortado, känner ni till den? Mm. En cortado tack. Ursäkta, sa han som stod där. En cortado tack. Sorry, can you speak English? One cortado. Tack. Okej.
0: Okay. Can you speak English?
2: Vad
0: frågan?
1: One cortado, tack. Okej, okay. Då funkar det. Men en cortado, tack. Det funkar inte.
0: Nej.
1: Det blev engelska. Då funkar det.
0: Ja. Ha en mysig dag och håll våra underbara lyssnare sällskap.
1: Jag lovar, ses vi på Grönan imorgon.
0: Det gör vi. Ja. Vi sänder live från Gröna Lund från imorgon bitti helt enkelt. Ja.

0: Ja, tack Gry och morgongänget och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 10.
1: Här är senaste nytt som börjar i Venezuela där två kraftiga jordbävningar har skakat flera delar av landet, bland annat huvudstaden Caracas. 32 personer har hittills bekräftats döda och över 700 är skadade. En kvinna är misstänkt för mord efter att en man hittades död under en sökinsats efter en motorbåt i Vättern igår. Och Skandiabanken har just nu problem med att logga in. Både sajten och appen ska påverkas. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Tack för det. Vi tar en titt på vädret. Idag börjar då den varma luften från Europa dra upp över de södra delarna av landet. I Götaland blir det över 30 grader i de sydöstra delarna. I övrigt runt 25 någonstans där. Svealand får mer molnigt men ändå varmt med mellan 20 och 25 grader. Och i Norrland blir det ännu mer moln. Regnskurar på vissa håll. Runt 20 grader ut med kusten och mellan 10 och 15 grader inåt land och i fjällen då. Mix Megapol på radion som sagt. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Välkommen hit. Ny musik från Ella Tiritiello om en liten stund. Här har vi Theo med mer av dig.

Ny musik på Mix Megapol från Ella Tiritiello, Jag lovar heter låten. Håller du koll på VM? Det är match i natt för Sverige då. Klockan 01 är avspark mot Japan. Och vi håller alla tummar och tår. Vi har för vinst såklart. Helt okej om vi spelar lika också. Vid förlust har vi ändå chans att gå vidare som en av de 8 bästa grupptreorna som går till 16-delsfinal då, men det är mer osäkert. Intressant är i en annan grupp såg jag som avgörs på söndag. Då ställs Österrike mot Algeriet. Och det avgörs vem som blir 2 och 3 i den gruppen i den matchen då. Och de kommer då veta vilka de kommer möta. Vilket kan betyda att det är mer gynnsamt att förlora snarare än att vinna matchen. Men om båda spelar dåligt och ingen vill göra mål, hur blir det då i matchen egentligen? Det kan bli intressant att se om inte annat.

Vet du vad 21 november är för speciell dag? Det är Timbuktu-dagen, instiftad av, ja, honom själv faktiskt. Han ska göra en stor spelning på Malmö Arena då, Timbuktu-dagen. Antar att det är återkommande då. Imorgon är dagen då vi öppnar dörren till sommarvalvet för första gången 2026. Du kan vinna över 500 000 kronor om du anmäler dig. Smsa VINN till 72104 för att göra just det. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. Memorera vinstsumman också ifall vinnarambassadören ringer till dig. Då måste du kunna uppge den för att vinna den. 502 380 kronor. 502 380 kronor ligger i sommarvalvet på Mix Megapol. Och vi tävlar ut dem imorgon.

0: elaka dvärgar, så kan man kalla bebisar enligt Uggla då. Baby Bomb på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vill du ha en kram av Björn Skifs kanske? Fortsätt ha radion på, får du höra hans krama dig blandat med Bedinas senaste mellolåt och nya Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut ur köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan.

Svensk sommar på Mix Megapol, Erik här. Om du under dagen tycker dig känna att det var värst vad många politiska utspel kom från Miljöpartiet och sossarna idag då, ja då är det för att det är deras dag på politikerveckan där i Almedalen. Samtidigt kom ju regeringen nu med det här beskedet att det ska byggas kärnkraft i Sverige. Man ju säga var vältajmat på just dessa andra två partiers dagar där i Almedalen. Kommer nog pratas en del om det också.

Låten som kanske borde hetat Du ska veta att jag saknar dig. Han sjunger ju det ofta, en del av mitt hjärta. Mix Megapol är det du hör Thomas Ledin på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Tack för att du väljer oss.

0: En av de bästa rösterna vi har nu, tror jag. Riktigt grym är hon. Molly Hammar, och det är på Mix Megapol. Du hör hennes nya Aldrig ensam igen. Match för Sverige i natt då. Vi hoppas på kanonspel och vinst mot Japan såklart. Vi går all in för Sverige tillsammans med Brandsta City Släcker som uppladdning då. Efter 11 spelar jag den låten. Svensk sommar innebär att alla sjunger på svenska här, och jag bjuder också på klassiker från både Orup och Jakob Hellman.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Mix Megapol på radion, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Nu är klockan 11.
1: Nyheterna börjar med hettan som nu börjar dra in över södra Sverige på allvar. SMHI uppgraderar sin värmevarning från gul till orange i sydost. Det är i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som det dagtid kan bli minst 33 grader flera dagar i rad. I resten av nästan hela Götaland gäller gul varning från imorgon eftermiddag. Och klockan 1 i natt spelar Sverige mot Japan i Dallas i sin sista gruppspelsmatch på VM. Ett kryss innebär att blågult definitivt är klart för slutspel.
0: Tack för det, Mikael. En titt på vädret här. Idag börjar den varma luften från Europa dra upp över de södra delarna av landet. I Götaland blir det över 30 grader i de sydöstra delarna. I övrigt runt 25 någonstans. Svealand får mer molnigt men ändå varmt med mellan 20 och 25 grader. Och i Norrland blir det ännu mer moln. Regnskurar på vissa håll. Runt 20 grader ut med kusten. Mellan 10 och 15 grader inåt land och i fjällen. Där har du vädret på Mix Megapol. Och det är svensk sommar här. Alla sjunger på svenska. Brandsta City Släckers inofficiella VM-låt får du höra om en liten stund. Även Jakob Hellman är på gång.

0: 10:11 och Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Hur ska det gå för Sverige mot Japan i natt? Ja, man kan ju tänka att det kan hänga en hel del på förbundskapten Potter. Det kan hänga en hel del på de svenska spelarna. Det kan hänga på motståndet. Men då har man fel om man tänker så. Allt hänger nämligen på NyhetsJonas från Gry och morgongänget.
1: Jag tänker på matchen i natt och att jag har så svårt för att bestämma mig kring det här med jinxen. Därför att om ni kommer ihåg när vi mötte Tunisien första matchen. Då hade jag glömt att sätta på mig ett av mina armband. Och då tänkte man att så här, det var därför som vi vann 5-1. Men sen så hade jag, då tog jag med det här inför matchen mot Nederländerna. Då förlorade vi med 5-1. Så då hade jag inte på någon gång. Och hur ska jag göra nu mot Japan?
2: Alltså du kan sluta tro att ditt armband spelar fotboll.
1: Men det gör ju uppenbarligen, spelar ju jättestor roll.
0: Ja, det är där det avgörs alltså. Imorgon sänder Gry och morgongänget live från Gröna Lund. Det är dags för sommaravslutning. Fantastiska fara och hälsa på. Det gör även Linnea Henriksson. Det kommer bli en kanon.

ska du ut med bilen i sommar? Vill du vinna drivmedel för 1000 kronor? Eller har du det på det torra men kanske vill lägga 1000 kronor på glassbåtar eller fika istället? Du har chans att vinna det om du är med i tävlingen Vart är du på väg? Gå in och anmäl dig till den på mixmegapol.se. Kanske jag ringer dig lite senare. Jag undrar vart du är på väg i sommar Sverige. Du får ge mig ledtråden under en minut. Ska jag försöka lista ut det. Vi ser rätt, vinner du 1000 spänn. Anmäl dig på mixmegapol.se som sagt.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Om exakt en vecka så skulle Robert Broberg fyllt 86, ja. Han var född 40. Han gick ju dock bort 2015. En av hans klassiker, Den om vatten, ska jag spela för dig här lite senare. Och det blir också musik från både Hanna Färm och Darin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Mm.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Robert Broberg sjöng om vatten nyss där. Vi ska tillbaka till det elementet nu med Uno Svenningsson. Fast ja, om vi höll oss ovanför ytan med Robert så ska vi nu...

Nya versioner av den här låten ska komma i år. Den fyller ju 20 nämligen, Stenmarks Sjumila Kliv. Du hör den på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Imorgon ska vi tävla ut massa pengar. Dörren till sommarvalvet ska öppnas. 502 380 kronor kan du vinna då. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig till tävlingen. 19 kronor kostar meddelandet. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 502 380 kronor tävlar vi ut i sommarvalvet på Mix Megapol imorgon.

0: 1994 var inte bara ett bra fotbollsår, ett bra musikår var det också. Och sommaren där var det många som trallade på just den här låten som hördes typ överallt. Lisa Ekdahls Vem vet. Svensk sommar på Mix Megapol. Klockan närmar sig lunch och mer blandad musik där alla sjunger på svenska får du höra strax. En Ebba Grön-klassiker till exempel. En låt från hon som gästar Gry och morgongänget imorgon på Gröna Lund, Linnea Henriksson. Och så som uppladdningen för matchen i natt. Även bolagets Det ligger något i luften.
1: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
2: Hur du längtar tills ikväll?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 12.
1: I nyheterna börjar vi med att SMHI uppgraderar sin värmevarning från gul till orange i sydost. Det är i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som det dagtid kan bli minst 33 grader flera dagar i rad. Och det kommer bli möjlighet att resa med nattåg hela vägen till och från Narvik utan byte från i vinter. Det innebär att resenärer kan ta sig till bland annat Kiruna utan att behöva byta tåg i Boden tidigt på morgonen. Det kommer även bli nattåg mellan Stockholm och Umeå.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, riktigt varm luft från Europa börjar strömma upp över de södra delarna av landet idag. I Götaland blir det över 30 grader. Jag såg att SMHI höjde till orange varning där nu. I de sydöstra delarna framförallt, övrigt runt 25 någonstans där i Götaland. Svealand får mer molnigt men ändå varmt, 20-25 grader. Och i Norrland, där blir det ännu lite mer moln på himlen. Regnskura på vissa håll, runt 20 grader ut med kusten och mellan 10 och 15 inåt land och i fjällen. Mix Megapol på radion, glada nyheter på gång om en liten stund. Och i musikväg får du lyssna på Medina direkt efter den här Ebba Grön-klassikern.

0: Imorgon gästar hon Gry och morgongänget när de kör sin sommaravslutning på Gröna Lund. Lyssna mellan 6 och 10 vet jag. Mix Megapol är det på radion. Klockan är 10 över 12 och då kör vi.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Ja, dagens glada nyhet kommer från VM. Vi kör lite fotboll. Jag hoppas att Skottland tar sig vidare till 16-delsfinal som en av de bästa treorna. För där slutade de i sin grupp. Och jag hejar på dem på grund av deras fans, Tartan Army. De har alltså hyllats i USA nu för att de är så trevliga och skötsamma. Inför en match i Boston förra veckan så tog fansen över en park där. Där de samlades liksom och festade. Det slogs rekord i ölförsäljning för de är även bra, inom citationstecken då, på att dricka de skotska fansen. Men dagen efter, när parkarbetare skulle städa efter Tartan Army, då blev parkarbetarna förvånade, för fansen hade själva städat efter sig. Allt skräp låg liksom i prydliga högar, eller en prydlig hög vid soptunnorna, så det var typ inget som behövde göras. Och det är inte första gången det sker, eller ens det enda Tartan Army gör, för det har skett också under andra mästerskap. Och deras välgörenhetsorganisation, de brukar dessutom skänka pengar till lokala organisationer. Så de är ett föredöme, helt klart. Tartan Army. Heja Sverige i VM framför allt. Men efter det, heja Skottland. Och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du en glad nyhet att tipsa om, då kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se. Då har du chans att vinna presentkort på McDonalds, så kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. På tal om att Sverige ska vinna, här är Nick Borgen.

Superlim och Silvertejp på Mix Megapol, och du har råd med båda om du vinner pengarna i sommarvalvet imorgon. 502 380 kronor ska tävlas ut. SMSa VINN till 72104 för att anmäla dig till den här tävlingen. Det första år du har chans att vinna. 19 kronor kostar SMSet. Du måste vara minst 18 år gammal. 502 380 kronor. Memorera vinnsumman och var beredd att svara i telefonen imorgon. Lycka till i sommarvalvet!

0: Ja, heja Sverige i natt. Bolaget, det ligger något i luften. En av de inofficiella VM-låtarna kanske kommer höras från läktaren när vi möter Japan där då. Mix Megapol, hörde den på. Vill du vinna 1000 kronor ifrån Prime? Då kan du gå in och anmäla dig på mixmegapol.se till tävlingen Vart är du på väg? Vi ska köra den här om en liten stund. Jag får ledtrådar under en minut och ska gissa vart just du är på väg i sommar Sverige. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Några som ska göra det strax är Markoolio, Petra Marklund och Carola.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark och Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg heter tävlingen. Ett presentkort från Preem på 1000 kronor står på spel. Vill du vara med i den här tävlingen ska du anmäla dig på mixmegapol.se. Vi ska säga hej till Alexander Järfälla som gjort just detta.
2: Hej.
0: Du har ju chans att vinna 1000 kronor nu om jag gissar rätt vart du är på väg. Men gissar jag fel ska jag säga, då vinner du ändå 500 kronor. Så det är skönt att du inte går lottlös där liksom.
2: Ja, det är fint då.
0: Jag har en minut på mig att ställa massa frågor nu. Så vi kör väl igång va, Alexander?
2: Ja, nej, men kör på va.
0: Jag startar klockan här, vet du. Kanon det. Vi är i Sverige, gissar jag att det är dit vi ska någonstans va?
2: Nej.
0: Inte Sverige, okej. Är det ett grannland?
2: Ja.
0: Ligger det västerut?
2: Nej.
0: Ligger det österut då?
2: Ja.
0: Då är det Finland någonstans. Är det,
2: nej.
0: Nej, inte Finland. Vad fan ska vi...
2: Ja, delvis.
0: Ja, det är bra. Okej. Är det en ö detta?
2: Ja.
0: Kan man ta färja dit?
2: Ja.
0: Är detta lite... Pratar man svenska på den här ön?
2: Ja.
0: Jag tror jag har en gissning.
2: Ja,
0: ska du till Åland?
2: Stämmer.
0: Ja, men ja! Behövde inte ens en minut på mig.
2: Nej, det behövs inte. Det är ganska simpel ö.
0: Ja, men det var väl gött. Vilket team vi var här, Alexander.
2: Eller hur?
0: Du vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika eller lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Ja, men det är fantastiskt. Vilken härlig sommar.
0: Ja, herregud. Stort grattis till detta och tack för att du lyssnade på Mix Megapol, Alexander.
2: Ja, men tack själv. Tack för bra program.

Uttrycket Satan i gatan fick ju lite uppsving igen efter att Veronica Maggio sjöng om det. Mix Megapol hörde henne på. Hon borde ju gjort ett helt album kanske med bara sådana gamla uttryck. Vad säger som att följa upp Satan i gatan med låten Tvivel? Det hade varit någonting. Ve och fasa tänkte jag på. Ursianna mig. Helvete i en säck. Hur geda mig. Eller varför inte Kära hjärtanes med Veronica Maggio. Det hade varit något. Och alla på svenska också. Som alla sjunger på. Nu när det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss.

0: var gästade Carola Gry i morgongänget och berättade att hon köpt hus i Skåne där hon planerar ett Carola-land. Men det verkar inte hänt något än. Kanske i höst eller nästa år, jag hoppas. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Kerstin Ljungström till exempel. Hennes nya låt Saltvatten som tydligen handlar om hennes värsta semester någonsin. Men fin är den. Den ska jag spela för dig som lyssnar efter klockan ett. Och det blir också klassiker från både Peter Lundblad och Thomas Ledin då.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att det är samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.
5: Mix Megapol. Då. Ja, tjocka.

0: Hej du som lyssnar, det är Mix Megapol på radion. Välkommen, välkommen hit. Klockan är ett.
1: Första nyheterna om de två kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela igår kväll och fick ett stort antal byggnader att rasa. 32 döda har bekräftats, men det väntas stiga kraftigt. Det finns ännu inga dödssiffror från den delstat som verkar ha drabbats hårdast. Och en kvinna är misstänkt för mord efter att en man hittades död i samband med en räddningsinsats på Vättern igår morse. Den drogs igång efter att två personer som var ute med båt anmäldes saknade. Det är inte bekräftat att kvinnan som är misstänkt på den lägre misstankegraden var den andra personen ombord på båten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, SMHI höjer nu vädervarningen från gul till orange i södra Sverige. Varm luft drar upp från Europa. Det blir över 30 grader, upp till 35 på vissa håll i de sydöstra delarna främst där. I övrigt i Götaland runt 25. Svealand får mer molnigt men ändå varmt mellan 20 och 25. Och i Norrland blir det ännu mer moln på himlen. Regnskurar på vissa håll. Runt 20 grader ut med kusten. Mellan 10 och 15 grader inåt land och fjällen. Mix Megapol på radion. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag spelar Peter Lundblads klassiker Ta mig till havet för dig direkt efter Miss Li.

0: Det är Mix Megapol på radion. Tack för att du lyssnar på oss. Gry och morgongänget hade Samir Badran på besök i morse. Det var roligt. Det var också kul när Alma, som sköter deras sociala medier, berättade en story från sitt liv.
1: Jag tycker det är så gulligt att mina barn, 4 och 5 år gamla, sexualiserar mäns bröst.
2: Vad gjorde de, sa du?
1: Nej, men de vet liksom inte skillnad mellan manliga bröst och kvinnliga bröst, och att kvinnliga är liksom så sexualiserat och inte män.
2: Aha.
1: Så när de ser en man som är topless, som typ ut och springer, aha, eller grillar eller något, då liksom pekar de och skrattar och bara såhär: kolla, jag ser hans bröst!
0: Imorgon så kör Gry och morgongänget sommaravslutning från Gröna Lund. En lyssnare har ju vunnit hela parken för sig själv där. Linnea Henriksson gästar, det gör även fantastiska Farao. Från klockan 6 till klockan 10 hör du Gry och morgongänget här på Mix Megapol. Där det nu blir ny musik från Kerstin Ljungström. Här är hennes Saltvatten.

Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Brukar du kolla på reality? Jag såg att deltagarna till höstens Paradise Hotel har presenterats. En av dem som tävlar, en av killarna, han är tydligen lillebror till en tjej som var med i programmet X on the Beach 2020. Så Paradise Hotel och X on the Beach alltså, de väljer sina program med omsorg får man säga. Tänk vad stolta föräldrarna ska vara. Och en sak till, den där syrans pojkvän, han var tydligen med i Love Island. Herregud. Det är mer nepotism än på SVT och Sveriges Radio.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Du som gör det efter fyra i eftermiddag får höra när Therese Granqvist, alltså artisten Drömhus, gästar kollegorna Maddo och Robin här i radion. Jag tror hon spelar på den där Vi älskar festivalen i helgen där. Mer om det då, mer musik och allt på svenska nu när det är svensk sommar här får du höra strax. Blackjack, Linda Bengtzing och Gyllene Tider spelar jag för dig då bland annat.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
1: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Erik här. 25 dag, 26 imorgon är det chokladpuddingens dag, såg jag. Det var länge sedan jag åt chokladpudding. Det var annars en favorit när jag var liten där. Men inte hur många paket chokladpudding och vaniljsås som morsan köpte hem genom åren alltså. Det måste ju varit hundratals som jag och mina bröder käkade upp. Lite pulver, lite mjölk bara. Sen hade man några goda minuter att slabba i sig där.

Påminn om att vi öppnar dörren till sommarvalvet på Mix Megapol imorgon eftermiddag. 502 380 kronor ska tävlas ut då. Gott om tid att anmäla dig än. Du smsar VINN till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Och får du samtalet ifrån vinnarambassadören måste du kunna uppge den korrekta vinnsumman. Och det är alltså 502 380 kronor imorgon öppnas sommarvalvet på Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Lena Philipsson tonar ut Dansa i neon, eller som min tjej trodde när hon var yngre, Dansa i New York.
1: Oh, vad trevligt.
0: Ja, det var också trevligt, Dans i New York. Det är man nästan hellre än i neon, skulle jag säga. Hej Madde Kihlman.
1: Hej.
0: Vad händer hos dig och Robin idag?
1: Vi får idag besök av Drömhus.
0: Är det så att hon ska uppträda på den här Vi älskar-festivalen kanske?
1: Du är den smartaste kompisen jag har. Det stämmer bra. Therese Granqvist kommer hit och hälsar på oss 4:00.
2: I över tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
3: Ja.
2: Nej, det var skit, det gick inte, skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
3: Nej.
2: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt, att du är dålig bonde. Testa att dressera en ko själv, får du se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är väldigt...

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 2, det är dags för nyheter.
1: En nyhetsuppdatering. 164 personer har bekräftats döda efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela. Men det befaras att antalet omkomna kan stiga till tusentals eller tiotusentals. På midsommardagen blev en pojke i 15-årsåldern överkörd av en epatraktor i Luleå. Han skadades allvarligt och det rubriceras som mordförsök. Och ett spårfel väster om Borås gör att det är stopp för tågen från Göteborg till Stockholm sen en halvtimme tillbaka ungefär.
0: Regnskurar längst upp i norr, men de puttas bort av den varma luften som tas in över landet söderifrån. Allra soligast har vi det i Götaland och södra Svealand. Det är jättevarmt på sina håll och varmast just nu har vi i Kristianstad med 33 grader.
2: Glöm inte att äta mycket glass.
0: Åh, bra tips! Just. Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är Amanda Robin som håller dig i sällskap.
2: Hej.
0: Vi tänkte att vi kör svensk sommar på Mix Megapol.
2: Vi gör det.
0: Alla sjunger på svenska. Till exempel Cornelis Vreeswijk.
3: Nu

0: Äntligen, den bästa tiden väntar på dig. Det är svensk sommar i Mix Megapol och det är både nyare och lite äldre låtar. Och det spelar ingen roll vilken GES-låt vi spelar. Jag tänker på fotboll hur som helst.
1: Ska du upp i natt?
0: Nej, verkligen inte. I natt möter Sverige Japan. Start klockan 1.
1: Jag tror man får läsa tidningen.
0: Jag tror man får läsa tid.

0: Mix Megapol, imorgon går du och jag på semester.
1: Det gör vi.
0: Jag känner det i kroppen, jag är lite lös i kanten. Jag vet inte vad jag kommer säga idag.
1: Känner du att det är en välförtjänt semester?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja, även om det här är världens roligaste och härligaste jobb, så behöver man en paus för att ladda batterierna lite grann.
1: Du behöver en paus från mig, erkänn.
0: Nej, det skulle jag inte säga. Vi tänkte liksom att vi skulle typ inleda vår semester med att ta bort jättemycket pengar imorgon. Det är dags att öppna sommarvalvet och vi har 500 2380 kronor som ligger och väntar.
1: Vill du ha chans på dem, då ska du smsa ordet VINN till 72104, för det är så man anmäler sig. Och det kan du göra som är

0: 4, för det är så man anmäler sig. Och det kan du göra som är 18 år eller äldre, och så kostar det 19 kronor.
1: Morgon eftermiddag någonstans mellan 3 och 4, då kanske ringer i din telefon från dolt nummer. Svara då, ja. Strunta inte i det.
0: Inom 5 signaler, viktigt. Ja.
1: Och om det är vi då? Och du säger att ja, men jag vet, det är 502 380 kronor i sommarvalvet. Då är pengarna dina här i Mix Megapol. Ja, du

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och vi ska lyssna på en otroligt folkkär artist om en liten stund. Han hade massa hits, kanske främst på 80-talet. Men sen gjorde han comeback för 10 år sedan och var med i Melodifestivalen. Och vad fick han för respons då? Vad var det för presenter som folk skickade till honom? Nappar! Jag ska reda ut det här alldeles strax.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på ena samma gång. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Riktigt svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

stad. Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Hasse Andersson var det ju som gjorde comeback för 10 år sedan typ, och blev jättefavorit hos barn. Nappar skickades till honom när de skulle sluta med napp. Det här är Mix Megapol. Otroligt varmt idag. Var rädd om dig, var rädd om dem i din närhet. Jag läste att lite längre ner i Europa så har det hänt hemska saker. De har ställt in halvmaraton och grejer som skulle genomföras dessutom. Vi kommer om ungefär en kvart att kolla var det är varmast i Sverige. Och om du finns där eller i närheten så kan du vinna jättemycket Loka.
1: Exakt.
0: Vi tänker att man behöver något att dricka, när det är så där himla varmt. Så häng kvar. Mamma, hon

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Varje eftermiddag är vi här. Det är kanske så att du sitter i bilen och zappar runt lite och så hamnade du på Mix Megapol och tänkte, vad är det här då?
1: Då säger vi välkomna hit.
0: Jättemycket så. Det här är ju en radiostation som de flesta månader på året spelar den perfekta mixen. Och då är det nytt och gammalt och det är både svenskt och utländskt. Alltså hits kan man säga.
1: Men nu under sommaren så har vi tagit det här konceptet och fokuserat på de svenska låtarna.
0: Och det finns så många bra.
1: Ja, det finns det.
0: Vi ska ta och lyssna på Magnus Ugglas fotbollslåt. VM-guld heter den. Apropå att det är match i natt. Mm-hmm. Först Sara Larsson och Carola här i Mix Megapol. Det

0: Sverige.
1: Ja, man hoppas ju fortfarande, eller hur?
0: Ja, det gör man.
1: Magnus Uggla, VM-guld. Det här är Mix Megapol. Det är jättevarmt på sina håll. Och vi har kollat var det just nu är varmast i Sverige.
0: Mm, och många inte vet är att Madde tar en otroligt snabb turné varje eftermiddag. Mm. Och mäter på olika ställen i landet. Och nu har du koll på var det är varmast.
1: Säffle!
0: I Säffle? Mm. Hur varmt är det där då?
1: 33 grader.
0: Nej, herregud.
1: Och nu har ju vi en liten tävling. Om du är i Säffle eller någonstans i närheten av Säffle, vi är generösa. Ring in! Så kan du vinna massor av Loka. Du får köpa Loka för 500 spänn.
0: 020 314 314 är numret.
2: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
3: God morgon.
2: Har du det mysigt?
3: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag.
2: Det är så jävla ont.
3: Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sån drama här i min egen lilla värld.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Nu är klockan 3. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Dags för nyheter med Robin.
1: Som börjar på Gotland där polisen har gripit en man som härjade runt inne på Visby lasarett. Mannen ska ha tömt en brandsläckare, sparkat sönder plexiglaset i receptionen och förstört en dörr. Misstanken gäller 3 fall av skadegörelse. En kvinna är misstänkt för mord efter att en man hittats död i samband med en räddningsinsats på Vättern igår morse. Den drogs igång efter att 2 personer som var ute med båt anmäldes saknade. Det är inte bekräftat ännu att kvinnan som är misstänkt på den lägre misstankegraden var den andra personen ombord på båten. Och biltillverkaren Ferraris marknadschef slutar efter 16 år. Det här sker bara veckor efter den utskällda lanseringen av Lucci, Ferraris första elbil någonsin. Lucci ansågs kort och gott vara ful och fick Italiens vicepremiärminister att fråga sig vad grundaren Enzo Ferrari skulle ha sagt om det här.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vad heter den där, vad var det för modell?
1: Ferrari Lucci.
2: Måste googla sen.
1: Gör det.
2: Regnskurar längst upp i norr, men de puttas bort av den här varma luften som tar sig in över landet söderifrån. Soligast idag i Götaland och södra Svealand, och i Säffle har vi ju då 33 grader i. SMHI har utfärdat en orange varning för höga temperaturer, och den gäller från och med nu ända fram till måndag kväll. Det ska bli runt 35 grader i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Var rädd om dig. Drick mycket vatten.
1: Jag gör det.
2: Ät glass och så vidare. Det här är Mix Megapol. Du suger på massa bra musik och du kommer helt rätt. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Du får både nyare och äldre låtar. Ted Gärdestad ska såklart vara med.

0: 10:50, det här är Mix Megapol.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi sa nyss att i Säffle så är det 33 grader.
2: Det är alltså varmast i landet just nu. Och då ringde Christian som befinner sig i Deje strax utanför Säffle till oss.
0: Hur hanterar du värmen?
3: Jag är på ett svart plåttak här så det är värme.
2: Du har haft det svalare i livet.
3: Det har jag verkligen.
0: Är det här något du gör frivilligt eller jobbar du med att lägga tak?
3: Jag jobbar med det.
2: Vad tänkte du att han klättrat upp på ett plåttak av min frivilligt?
0: Kanske bygger en sommarstuga eller någonting.
3: Ja. Ja, det är rätt så fint här ute. Jag är vid Visterna, ja, och så jag har varit ner och doppat mig en gång.
0: Låter ju jättemysigt. Du, vi tänkte att du ska få presentkort för 500 kronor så kan du fylla kylen med svalkande Loka.
3: Det låter ju helt underbart.
0: Grattis.
3: Ja, men tackar du, tackar.
0: Imorgon kollar vi vad det är varmast då. Och så har du chansen att ringa in och tävla här i Mix Megapol.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det var en härlig morgon hos Gry och morgongänget.
1: Ja, det var det.
0: Samir Badran var här.
1: Jaha.
0: Och Gry påminde honom om en sak. Fast påminna var kanske fel ord. Så här lät det.
2: Du borde ha bröllopsdag nu, har haft eller ska ha precis.
3: Vadå, bröllopsdag?
2: Ja, gifte inte ni er på sommaren för ett år sedan?
3: Är det bröllops i år?
2: Va?
3: Nej, jag vet inte. Vänta.
2: När man gifter sig så får man en dag.
3: Aha.
2: Och det är ens bröllopsdag.
3: Okej.
2: Okay. Det datumet som man gifter sig, det är för resten av ditt liv ditt bröllopsdag.
3: Ja, just det, såklart. Ja, och det är 4 juli.
2: Exakt. Så då hade jag rätt. Då är det snart din bröllopsdag.
3: Där ska jag skriva upp i mitt schema nu så att jag inte glömmer det. Så ska jag överraska min fru då på den dagen. Bröllopsdag. Glöm för helvete inte.
0: Samir Badran.
1: Jag tror att han har jättemånga andra kvaliteter.
0: Ja, det tror jag också. Imorgon sänder Gry och morgongänget från Gröna Lund. Du och jag ska också till Gröna Lund.
1: Ja, men du kommer inte kunna tvinga upp mig någonting.
0: Va? Förra året var det ju så himla festligt när du fick läsa vädret från en karusell. Och du älskar att åka karuseller.
1: Mm. Ja, vi får se. Nej, men nu går vi vidare.
0: Ska vi spela upp?
1: Titta inte på mig
0: sådär. Nej, förlåt. Okej. Okay. Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10 här i Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla gånger på svenska. Där är Micke Rickfors.

0: alla sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är Mix Megapol och det är dags för en glad nyhet om en liten stund.
2: Vad har du hittat nu då?
1: Jo, idag handlar det om en matta, några tjejer och Halmstad.
2: Ja.
1: Ja, det ska jag berätta mer om strax.
3: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 000.

0: God eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Dags för dagens glada nyhet. En glad nyhet minst om dagen gör att... Okej, jag får öva på den här slogan lite.
1: Ja, lite.
0: Okej, kör vi.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Det pågår en brottarboom i Halmstad.
1: Jaha.
0: Det finns en klubb där som heter Allians. Och de har gått från 12 tränande barn för några år sedan till 35.
1: Vad beror det här på?
0: Jo, men det har varit lite ändringar i styret i klubben. Och fler föräldrar som engagerar sig.
1: Kul.
0: Och det blir fler och fler tjejer som tränar brottning. Det här är SVT som har varit där och hälsat på. De har träffat Jolin som är 5 år och Cornelia som är 6. Och Jolin säger så här om hur man ska göra för att bli bättre.
3: Om man brottas mot någon annan som är bättre.
4: Om man har förlorat mot någon så får man träna och se vad man gjorde för fel.
0: Det här är jättegulligt.
1: Jag orkar inte.
0: Det är dagens glada nyhet. Har du en som vi borde ta med, då får du mejla till studion@mixmegapol.se om du vill. Du kan vinna presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familj och vänner, oavsett om de är bra på att brottas eller inte, på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Mix Megapol. I helgen så är det en festival i Stockholm som fokuserar på artister som slog igenom på 90-talet, kanske början av 2000-talet.
1: Mm, och strax kommer en tjej som spelar på den festivalen imorgon. Vill du att jag ska sjunga någon av hennes låtar?
0: Vi hinner tyvärr inte, utan jag säger bara att det är
1: så här.
0: Ja, trist alltså. Vi säger bara att det är drömhus som hälsar på med en stund.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 4, det är Mix Megapol. Välkommen hit, nu blir det nyheter med Robin.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm just nu. Det här efter att ett godståg spårat ur väster om Borås. Flera tåg är inställda och det kan dröja tills sent ikväll innan problemet är löst, meddelar Trafikverket. 164 personer har bekräftats döda och närmare 1000 är skadade efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela. Det befaras att dödssiffran kommer stiga till tusentals eller till och med 10 000-tals personer. Det finns än så länge inga uppgifter om några drabbade svenskar. Och så blir det ju uppesittarkväll, eller kanske uppesittarnatt för många. Inte förrän klockan 01 är det avspark i Dallas mellan Sverige och Japan i fotbolls-VM. Oavgjort räcker för svensk del för en garanterad plats i slutspelet. Förbundskapten Graham Potter har sagt att det kan bli förändringar i den svenska startelvan som ju har sett likadan ut i de två inledande matcherna.
0: Vi har ju precis fått tag på Glenn Hyséns telefonnummer.
1: Ja, det är ju tidig morgon i Dallas. Han befinner ju sig i Dallas.
0: Ja. Så vi kan inte ringa honom nu?
1: Men vi ringer alldeles strax.
0: Ja, eller efter klockan 5.
1: Ska vi vänta så länge?
0: Ja, men herregud, jag måste få vakna först. Kom.
1: Så det gör vi lite senare. Vi vet vad han tänker om matchen ikväll.
0: Ja!
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är ju jättevarmt idag alltså. 33 grader i Karlshamn är varmast i landet just nu. Har SMHI utfärdat en orange varning för höga temperaturer. Det gäller från och med nu fram till måndag kväll. Runt 35 grader kommer det vara i delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län de kommande dagarna. Ta det försiktigt och var rädd om dig. Mycket vatten och man kan ju det här.
1: Ja,
0: men det är lätt att slarva.
1: Ja, men exakt. Stanna kvar i radion också, för strax pratar vi med Drömhus.
0: Så kul!
1: Ja.
0: Man ska spela på festival i helgen och kommer hit först. Det här är Maja Ivarsson i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och imorgon och på lördag är det dags för Vi älskar festivalen. I två dagar kommer några av 90-talets och 00-talets största artister att spela i Stockholm.
1: En av dem heter Therese Granqvist, mer känd som Drömhus.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
2: Hej och tack.
0: Stämmer att det var Dr. Alban som fick in dig i hela det här drömhusprojektet?
2: Ja, men det var det ju, 98. Och Alban frågade om jag kunde hålla en mikrofon.
0: Så. Kunde du det?
2: Ja, men det tyckte jag väl.
0: Ja.
2: Så började det.
1: Men vem var du då?
2: Då var ju jag en vanlig tjej liksom. Som gick sista året på gymnasiet. Och var bara liksom så här sugen på att sjunga. Lite då bli popstjärna.
0: Du slog ju igenom i slutet av 90-talet med Jag vill ha dig och Mellolåten Stjärna på himlen. Hur var den tiden?
2: Det var ju väldigt hektiskt, men väldigt, väldigt roligt och nytt. En liten tjej som jag från Tullinge.
0: Du spelar ju på festivalen som nu heter Vi älskar.
2: Yes.
0: Vilket låter som något helt annat. Men det är ju jättemånga som är med. Alltså, E-Type, Basshunter, Scooter, Snap, Cascada. Är det någon som du blir starstruck över?
2: Scooter är ju liksom... Ja, de är så jävla mega.
0: Man vill ju skrika Scooter!
2: Ja, med såna jävla hits och...
0: Ja, ja. Ja. Nej, men hur ser ditt liv ut nu? Vi har snokat så pass mycket att vi vet att du bor i Nyköping.
2: Ja, precis. Ja, och jag bor där med min hund.
0: Åh, vad har du för hund?
2: En labrador.
0: Nå, ja. Vad är det för färg?
2: Grön. Brun.
0: Den har badat.
2: Ja. Brun, ja. Precis.
0: Ja, ah, som en jakt, en jaktlabrador.
2: Ja, det är en jakt. Ah. Vi lever lite liksom lantliv och sådär. Och det är väl det jag har gjort. Men även turnerar runt om i Norden. Och det har jag också gjort sedan 2015 när jag flyttade hem från London.
1: Beskriv känslan av att kliva ut på scenen.
2: Så mycket glädje i liksom alla lyckliga ansikten och alla som sjunger med till mina låtar, och det kommer man minnas som ett av de bästa minnena i mitt liv. Jag har fått uppleva det så mycket och det är lycka.
1: Vi misstänker att du får en del beundrarpost. Vad står det i de breven?
3: Jag tycker att du har så fina läppar. Man bara, tack.
2: Vilken svar faktiskt. Men, ja. Det mesta är liksom respektabelt och inte så mycket inviter faktiskt.
0: Skönt.
2: Ja.
0: Therese Granqvist, Drömhus, aktuell i Vi älskar festivalen nu i helgen. Tack för att du hälsade på i Mix Megapol.
2: Tack snälla för att du fick komma. Vi ses där.

0: Mix Megapol. Och imorgon vid den här tiden, då har det hänt. Då har någon vunnit över 500 000 här i det här radioprogrammet.
1: Man vill ju inte ha regn mitt i sommaren, men det får gärna regna pengar.
0: Där fick du till det. Så här är det. Anmäl dig om du vill, så kanske vi ringer dig imorgon. Gör vi det kan du vinna 502 380 kronor. Du anmäler dig genom att skicka ett sms.
1: Ja, skriv vinn och skicka till 72104. Det där sms:et kostar 19 kronor. Och eftersom man kan vinna så himla mycket pengar så måste man vara 18 år eller äldre.
0: Jajamän, så man tar kloka beslut för sina pengar. Mm. Nej, det finns lagar och sånt som styr det där.
1: Exakt.
0: Så att imorgon kommer vi att ringa, vi ringer från dolt nummer. Och det enda man ska göra då, det är att svara och sen säga rätt summa. 502 380 kronor. Jag säger sms-numret en gång till, tänker jag. Du ska skriva vinn och skicka det till 72104 så du har chans att bli uppringd imorgon eftermiddag i Mix Megapol.

0: så heter hon. Det är Molly Hammar, det är Mix Megapol med Madde och Robin. Jag tror vi alla har någon i vår närhet som vi tycker är toppen och som vi träffar alldeles för sällan.
1: Mm. Och som man kanske vill bjuda på middag. Det där är ju en bra ursäkt att få träffas.
0: Ja.
1: Kom hit och käka. Vi har en tävling tillsammans med Kronfågel just nu där du kan få göra just det. Och vi ska alldeles strax ringa upp någon. Vem tycker du att vi ska ringa och hälsa från dig? Gå in och berätta på mixmegapol.se.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502

0: här är Mix Megapol. God eftermiddag.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
2: Nu har vi ringt upp Anita.
0: Nu undrar du vad tusan vi vill.
3: Ja, typ.
2: Det hade jag också gjort.
0: Nej, men det är så här, vi har en tävling just nu. Och då kan man höra av sig till oss om det är så att man har en kompis som man tycker är något alldeles extra. Någon som är toppen.
2: Och det är faktiskt så att det är någon som har skickat in ditt nummer till oss.
3: Är det så?
0: Ja. Ja.
2: Nu ska jag läsa upp en motivering. Sitter du ner?
3: Jag ligger faktiskt.
2: Du ligger ner. Perfekt. Lyssna här. Ni vet den där vännen som rättar till ens krona utan att någon ser. Som alltid ser det goda i människor och som har ett hjärta av guld. Som inkluderar alla i allt och som alltid ger energi och glädje. Henne vill jag bjuda på middag. Hon heter Anita Kron och bor i Luleå. När man har en vän som hon, ja, då behöver man inga lottovinster, för hon är bäst.
3: Oh.
2: Det är Frida som har skrivit de här fina orden.
3: Alla borde ha en Frida.
0: Och du är ju välkommen hem till henne. Det blir en somrig middag från Kronfågel som hon fixar.
3: Men olala.
0: Grattis till er och till er vänskap.
3: Tusen tack.
0: Och är det så att du som lyssnar också har en himla fin toppen kompis som du vill bjuda på middag?
2: Ja, då kan du gå in på mixmegapol.se och berätta om honom eller henne, så kanske vi ringer dit nästa gång. Jag känner bara...

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vet du vad jag tänker?
1: Vadå?
0: Jag tänker att det kanske är någon som sitter i bilen nu på väg hem från badet. Någon som har badat.
1: Det. Absolut.
0: Jag minns när jag var badad när jag var liten. Fick jag alltid samma sorts kex.
1: Ja, vad var det då?
0: Jag ska inte säga vad de heter. Men det var en stor påse.
1: Ja.
0: Och så var det som platta kex med fyllning. Då kanske 2x4 centimeter.
1: Mm.
0: Choklad, vanilj, fanns det citron också?
1: Ja, citron fanns
0: det. Citron var bäst alltså.
1: Men man fick ju inte äta när man badade. Då skulle man få kramp. Det var väldigt tydliga besked från mamma och pappa.
0: Det var inte så att de ville ha det lite lugnt och skönt?
1: Ja, det är en myte där egentligen. Men säg inget till barnen.
0: Nej, säg ingenting. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig fem, det är Mix Megapol. I natt möter Sverige Japan i fotbolls-VM.
1: Viktigt, viktigt om vi ska ta oss till slutspel i fotbolls-VM.
0: En som är där och som har stenkoll är Glenn Hussein. Vi ska ringa honom.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Mix

0: Klockan har blivit 5. Välkommen till Mix Megapol. Dags för nyheter.
1: Nu på eftermiddagen har införts eldningsförbud på Gotland. Samma sak gäller i Blekinge och Kronobergs län och i flera skånska kommuner också som Helsingborg och Malmö. Både orangea och gula vädervarningar gäller på flera håll i landet och mer om vädret ska Madde berätta om strax. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm just nu, det här efter att ett godståg spårat ur väster om Borås. Flera tåg är inställda och det kan dröja till sent ikväll innan problemet är löst, meddelar Trafikverket. Och biltillverkaren Ferraris marknadschef slutar efter 16 år. Det här sker bara veckor efter den utskällda lanseringen av Luce, Ferraris första elbil någonsin. Luce ansågs kort och gott vara ful och fick Italiens vice premiärminister att fråga sig vad grundaren Enzo Ferrari skulle ha sagt om det här.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Just nu är det 34 grader i Växjö och SMHI har utfärdat en orange varning för höga temperaturer. Den gäller från och med nu fram till måndag kväll. Runt 35 grader kommer att vara i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Tittar vi på vädret i allmänhet imorgon så ska det vara soligt och jättevarmt från Gävle och söderut, norr om Gävlemulet, och så rör sig ett regnområde in över mellersta landet som sen tar sig norrut. Du, vi ska ta ringa Glenn Hysén om en liten stund.
1: Ja, det gör man inte varje dag.
0: Han är på plats i Dallas, in a cowboy hat with some boots on. Ja. Nej, det kanske inte har. Men han har ju stenkoll på vad som händer när det gäller Sveriges match i natt i fotbolls-VM.
1: Just det, det är vi strax.
0: EJ först, i Mix Megapol. Ja.

0: Magnus Uggla, Nitar och Läder, Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Jag älskar den här låten när jag var liten, kom ihåg, och hade ingen aning vad det betydde.
0: Hör du det nu?
1: Vi går vidare.
0: I natt ska Sverige möta Japan i fotbolls-VM. På plats i Dallas är Glenn Hussein. Tack för att vi får ringa trots att det är tidig morgon där.
2: Inga problem.
1: Hur mycket fotbollsfeber är det i Dallas?
2: Ja, det är likadant var man än är någonstans. Alltså, vi var ju i Houston först och det var enormt. Vi var på Argentinas, där supportrarna träffade sin park innan matchen. Så att det spelar ingen roll var man är någonstans. Det är fullt alltså. Det är helt sjukt för mycket folk.
1: I natt är det dags för Sverige att drabba samman med Japan. Viktig match nu. Hur kommer du följa den här matchen?
2: Ja, vi kommer ju samlas innan och så är det någon liten mindre marsch till arenan med fansen här. Och sen laddar man upp utanför arenan på det bästa sätt som finns. Lite vatten eller någon bira kanske.
1: Det måste vara stort för de svenska fansen att få hänga med dig på arenan.
2: Ja, men det är ju likadant tvärtom. Det är ju lika roligt för mig att hänga med de andra. Så att det är inga märkvärdigheter, så det är skitkul bara. Alla är så glada och det är en enorm stämning. Alltså, det är fantastiskt bra.
0: Hur går det nu då i natt?
2: Jag tror på 1-1, jag har sagt hela tiden. Men det vet man ju aldrig, jag har inte haft rätt sen Jesus gick i kortbyxor.
1: Jag känner att din gissning är väl kanske bättre än vår ändå. Så att
0: ja, det tror jag, vi kan ingenting.
2: Vad tror ni då?
1: Ja, nu tror jag 1-1.
0: Jag med.
2: Ja. Ja, men bara vi går vidare, det gör vi ju.
1: Men det är så, för det var min nästa fråga här. Vi som är totalt oinsatta men ändå tycker att det är lite kul. Vad måste hända ikväll? Det räcker med oavgjort alltså?
2: Ja, en poäng så är vi vidare. Sen kan det bli Brasilien i nästa match. Så det blir intressant.
1: Det blir nästa problem.
2: Ja, det var en sak i sänder. Ta denna matchen först nu.
0: Glenn Hussein, tack snälla för att vi fick ringa och prata med dig här i Mix Megapol.
2: Inga problem, ha det jättegött.

0: Vi ska ge bort så mycket mer än 1000 spänn imorgon här i Mix Megapol.
1: Vi ska ju det. 502 380 kronor är summan att hålla koll på om du vill ha chans att vinna pengarna.
0: Det här är på riktigt. Vi ska alltså ge bort över 500 000 kronor. Mm. Vi har försökt göra den här helgen så enkelt som det bara går. För jag vet att du som lyssnar har 1000 saker att ta tag i hela tiden. Så man använder sig via sms och i smset ska det bara stå vinn.
1: Ja, skicka det sen till 72104 så är du med. Och det här kostar 19 kronor och det är för dig över 18 år.
0: Och sen imorgon då, någon gång mellan 3 och 4, då sitter vi här och är spända och har puls. Och då rycker vi ett telefonnummer av alla som har anmält sig. Vi ringer, du har 5 signaler på dig att svara och så ska du säga rätt summa. Och den kommer här en gång till. 502 380 kronor. Det är summan i sommarvalvet som alltså öppnas imorgon här i Mix Megapol. Stort

Nakna fötter på en solvarm brygga. Och smultron på ett strå. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Eller till ett jalo, jag lovar, svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, vi försöker ge dig så mycket sommarkänsla det bara går. Oavsett om du har semester eller som Robin och jag faktiskt sitter på jobbet fortfarande.
1: Mm. Vad ska vi få strax då?
0: En inofficiell nationalsång, skulle man kunna säga. Häng kvar.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan. 500

0: middagstid kanske ligger grillosätt tätt över villområdena där du bor. Det är Mix Megapol.
1: Och det är väldigt varmt. Hur hanterar du värmen när det blir 30 plus?
0: Jag är ju här.
1: Du är här.
0: Ja, här har vi luftkonditionering.
1: Ja, men jag har lite svårt när det blir för varmt.
0: Ja.
1: Så jag ska visa dig en bild här nu. Det här är jag för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Jag har en sån här fläkt runt halsen. Det här är jättesmidigt, det kan man hitta på internet. Det är som en liten krage man sätter runt halsen. Så är det bara, går den på batteri och så liksom puttar den ut luft i ansiktet på en.
0: Och så ser man så där cool ut också.
1: Man ser jättenördig ut, gör man. Fruktansvärt. Men det är värt det när det är så varmt.
0: Ja, tack för tipset. Det här är ju Mix Megapol.

0: i Mix Megapol. För ett år sedan så var du här och du provjobbade en vecka.
1: Ska vi se om vi kunde jobba ihop då?
0: Om vi kunde komma överens. Ja. För det är ju så i det här jobbet att man ska inte bara göra sitt jobb, man ska också tycka om den man jobbar med.
1: Exakt.
0: Och en sak vi gjorde då, det var att åka ut till Gröna Lund. För Gry och morgongänget sände därifrån på morgonen. Ja. Och då fick vi komma in och sen tänkte vi, det är kul om Robin läser vädret från en karusell.
1: Mm, det tyckte ni.
0: Ja. Imorgon så ska Gry och morgongänget sända från Gröna Lund igen.
1: Mm.
0: Och då för en timme sen så sa jag i radion, ska vi inte åka dit och läsa vädret igen? Och då mejlade Kiki och skriver så här, självklart ska ni göra det.
1: Nej.
0: Ni är bäst. Jag vill höra Robin läsa vädret igen i en kul karusell.
1: Hej,
0: heja, heja, Kiki.
1: Jag trodde att du var på min sida här. Jag är alltså både fart och höjdrädd. Typiska egenskaper som tjejerna flockas runt sin cykelkille. Men nej.
0: Vet du vad jag hittat när jag kollar i arkivet?
1: Nej.
0: Hur det lät när du läste vädret från pumpen, tror jag det var.
1: På Gröna Lund. Jag trodde jag hade raderat det här. Men
0: nej, nej, nej, nu lyssnar vi. Så här lät det. Det här är inte aktuellt väder. Det här alltså för ett år sedan.
2: Jävla obehagligt. Det blir skurar på många håll i landet. Molnigt med regn blir det i den norra.
0: Där trodde jag på riktigt att du hade svimmat. För jag har aldrig sett någon se så rädd ut någonsin.
1: Tänk att jag tackade ja till att fortsätta jobba här.
0: Och tänk att du ska göra om det här imorgon.
1: Nej, det är sant.
0: Det här är Mix Megapol.

0: närmar sig 60, är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi brukar ju alltid ha någon känd person på besök klockan 4. Vi kommer inte ha det imorgon.
1: Nej, för det kommer handla om dig, du som lyssnar imorgon. Vi är nyfikna på att veta vad som är det roligaste du kommer göra i sommar.
0: Ja, vad har du för planer? Det vill vi veta imorgon, så ring jättegärna in och prata med oss. Alldeles strax är det Rickard Herrey som tar hand om dig. Fortsätter er i svensk sommar här i Mix Megapol. Det blir bland annat en väldigt känd artist vars man jag har varit på förfest med. Aha. Och då fick jag prova La Voix-maskerna från Melodifestivalen 2009.
1: Kan det vara så att den här personen är mellokopplad?
0: Kan man väl kanske säga. Ja, det kommer snart strax.
2: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
3: Det är trevligt.
2: Nej, men det känns inte bra alls.
3: Varför?
2: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
3: Jag ska svära.
2: Då jäklar.
3: Ja, då jäklar.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix

0: här är Mix Megapol och jag, Rickard, här kommer alldeles strax att köra igång kvällen.
1: Här i nyheterna börjar vi med att det är stopp för tågen mellan Göteborg och Stockholm sedan flera timmar tillbaka på grund av en olycka. Det är ett godståg med ett stort antal vagnar som spårat ur väster om Borås. Det är oklart när trafiken kommer igång. Trafikverket säger till SVT att det kan ta dagar innan allt är reparerat. En 18-åring har blivit häktad misstänkt för mordförsök på en 15-åring efter knivbråket på en stadsbuss i Malmö i förrgår. 15-åringen fördes till sjukhus med livshotande skador. Det gjorde även en 17-åring som var inblandad och själv är misstänkt för brott. Åklagaren säger till SR att pojkarna inte verkar ha varit bekanta med varandra sedan tidigare. Och David Clayton Thomas, sångare i jazzrockbandet Blood, Sweat and Tears, är död, 84 år gammal. Han skrev en av bandets största hits, Spinning Wheel, som låg tvåa på Billboard-listan 1969. Det avslutar nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Innan vi drar igång kvällen så kollar vi lite på vädret för imorgon fredag. Och landet blir tudelat på mitten. Den södra halvan får varmt någonstans mellan 25 och 30 grader och mestadels sol. Den norra halvan, ja, den får mestadels mulet. Det kan komma en del regn och temperaturer mellan 13 och 20 grader ungefär. Nu drar vi igång kvällen. Christer Björkman kommer strax, Medina lika så, men allra först Myra Granberg. Hjärtligt välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej.

här är Mix Megapol och imorgon är en sommarvalvsdag. Ja, sommarvalvet ska tömmas imorgon. 502 380 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla, då ska du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 år för att tävla. Lycka till imorgon alltså. Sommarvalvet, 502 380 kronor. Mamma!

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi börjar ladda. Vi känner anspänningen. Japan i natt klockan 1, och ska Sverige försöka besegra eller åtminstone få med sig en poäng. Ja, vi håller alla tummar för att det ska gå bra för det svenska landslaget i VM:s tredje match.
1: Varje gång det är tyst.

0: När han nått så bra, Hanna Färm, här är Mix Megapol, där vi blandar och ger ur den svenska musikskatten för att skapa lite extra skön sommarstämning med musik bara på svenska. Molly Hammar kommer snart, dessutom lite Magnus Uggla och Lena Wiesborg. Ja, vad sjunger hon då? Jo, du kommer att känna igen.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, och det kommer att bli varmt de närmaste dagarna. Riktigt skönt att ha någon liten sjö i närheten, eller havet, och att svalka av sig ordentligt. Ja, ha koll på varandra och framförallt ha koll på barnen. Och lägg undan telefonen om det är så att ni ska bada och svalka av er. Passa på att njut i det sköna vädret om ni kan. Här kommer bolaget. Det ligger något i luften. Mix Megapol, svensk sommar.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi gräver fram guldkorn ur den svenska låtskatten. Vi är snart tillbaka med mer låtar. Molly Sandén, Orup, Timbuktu väntar. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar och kollar lite på vädret för imorgon fredag. Och det blir ett tudelat land. Den södra delen av vårt avlånga land får varmt och soligt. Temperaturer från 25 till 30 grader. Och den norra delen av landet, ja, den får mulet och lite regnigt på sina håll. Och temperaturer från 13 till 20 grader då kanske. Nu kör vi vidare här i Mix Megapol denna torsdag kväll. Uppskattar att du håller mig i sällskap. Här kommer lite Molly Sandén. Och sen har vi lite Orup på gång, för det här är Mix Megapol svensk sommar. Härlig sommarstämning med bara musik på svenska.

är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Imorgon är det dags för sommarvalvet. Det ska tummas på 502 380 kronor. Någon kommer att vinna. Frågan är bara vem. Vill du ha chansen att vinna, då måste du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104. 502 380 kronor kommer någon att vinna imorgon eftermiddag efter klockan 3. Miss Li är på gång, Sussis orkester likaså, men nu först Timbuktu här i Mix Megapol.

Här är Mix Megapol. Ska du vara vaken i natt? Klockan 1 är det ju match. VM-match för Sverige mot Japan. Oerhört spännande och roligt att följa naturligtvis. Men det kan ju vara svårt att hålla sig vaken ändå. Vi får dansa i månens sken. För att hålla energin uppe. Och så hoppas vi att det blir positiva resultat. För vi

0: Ja, det där är lite pepp för nattens äventyr i VM. Vi är snart tillbaka med lite Jill Johnson och Gyllene Tider.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Mix Megapol på jobbet. Gör din arbetsdag lite bättre.
1: Tack så mycket.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och flickan i en Cole Porter-sång med Gyllene Tider. Ja, just det där Gyllene Tider brukar jag skämta om med mina bröder ibland, att vi skulle ge ut någon sån här Greatest Hits-skiva och så skulle vi kalla den Gyllene Tider med Herreys. Ja, det tyckte jag var lite kul i alla fall. Ja, det blir nog ingen sån skiva, men det var roligt att skoja om i alla fall. Thomas Ledin är på gång, freestyle dessutom. Men först, Ellen Kraus. I natt, inget stoppar oss nu. I Mix Megapol. Ja, ja.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är, står ända fram till midnatt denna torsdag kväll och uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap. Ska försöka gräva fram lite guldkorn ur den svenska musikskattkistan. Det är alltid lite roligare så här på sommaren att stå i Mix Megapol för att man får spela just låtar som vi kanske inte hinner med och spela alltid annars. Vi har lite Darin nu direkt. Sen har vi lite Sarah Dawn Finer med Kärleksvisan. Och lite Anders Glenmark närmast.

0: Anders Glenmark här i Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi är snart tillbaka. Vi har mer musik på gång. Magnus Uggla, Peter Marklund, Little Jinder. Och så ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan passerar 8 på kvällen så kollar vi lite på vädret då för imorgon fredag. Och det blir, ja, i södra delen av landet varmt och soligt. I norra delen av landet lite svalare, mulet och regnigt. Ja, så kan man sammanfatta vädret för imorgon. Temperaturerna i södra halvan av landet mellan 25 och 30 grader. I norra halvan av landet mellan 13 och 20 grader. Nu fortsätter vi kvällen här i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vi har lite Magnus Uggla på gång, lite Petra Marklund, men först Little Jinder, säg mig var du står.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag som uppskattar sällskapet. Är du ute och kör bil på kvällen, ta det lugnt och försiktigt. Det är många som är ute och delar de här vägarna, sommarvägarna i vårt land. Cyklister, ja det är husvagnar, turister, vandrare. Ja, bönder, lantbrukare som kör med traktorer och arbetsmaskiner. Och ja, det gäller att dela vägen och ha tålamod med varandra helt enkelt. Nu en ny låt från Peter Marklund, Mitt hjärta, en rebell, och sen lite Patrik Isaksson.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

fantastiskt fina låt med Patrik Isaksson här i Mix Megapol. Ja, är du laddad inför natten 01.00? Ja, då är det avspark Sverige mot Japan i den tredje gruppspelsmatchen i VM, och vi håller alla tummar som finns för att Sverige ska ha lite flyt och lyckas vinna eller åtminstone ta en poäng i matchen. Nu lite Sonja Aldén, sen har vi lite Hanna Färm på gång med Juni. Och sen blir det tre bröder minsann i Mix Megapol.

här i Mix Megapol. Lite blixtar och dunder önskar vi i natt när Sverige spelar mot Japan. Närmast kommer lite Albin Lee Meldau, lite Kikki Danielsson och lite Kent här i Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och jag skrattar lite åt Pernilla Wahlgren som ville skicka en hälsning till grabbarna i landslaget att Bianca är singel. Det kan ju vara bra att veta. Hon försöker matcha ihop henne med någon fotbollskille, kanske. Kent kommer här med FF. Sen har vi Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som läste i tidningen häromdagen om att Sara Larsson hade problem med Wikipedia. Ja, hennes bild byttes ut hela tiden, så hon försökte själv gå in och byta tillbaka bilden, och så byttes den ut igen, och så gick hon in igen och bytte tillbaka bilden. Men till slut fick hon hjälp av Wikipedia att låsa fast bilden så att den inte skulle kunna bytas ut hela tiden. Ja, tur det då. Det finns vissa som har för lite

0: Vi blandar och ger nya och gamla låtar, och det där är ju en ny låt, Saltvatten, Kerstin Ljungström. Snart tillbaka med lite Linda Bengtzing, Balsam Boys och Thomas Ledin.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va?
1: Nej, vad skitjobbigt. När jag träffar Phil Collins, som av oklar anledning ligga på golvet, och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara för honom. Förlåt, jag är en klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och nu kommer sommaren. Ja, imorgon blir det varmt i södra delen av landet åtminstone, och det kommer att bli så i några dagar. Ja, passa på och njut, hitta en sjö någonstans, hitta lite skugga under ett träd och ja, doppa fötterna i någon svalpöl.

0: honom det.
1: Miss Li, hälsa Gud. Ja, om det är någon som ska hälsa på Gud så kan ni väl säga till att vi kan få lite mera fred i världen. Det vore väl bra. Ja, kan han fixa det så vore jag glad. Här tar vi Thomas Ledin. Vi är på gång. Sen har vi lite Jill Johnson i Mix Megapol Svensk.

0: Den officiella VM-låten för de svenska fotbollsherrarna. Det har ju gjort sig massa låtar för det här VM:et. Ja, det där var i alla fall Thomas Stenström som ju var med på Allsång på Skansen också häromdagen. Vi är snart tillbaka. Vi har lite Peg Parnevik apropå Allsång på Skansen. Vi har lite Gyllene Tider och Hanna Färm på ingång.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till havet.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och vi har imorgon sommarvalvet. 502 380 kronor ligger och väntar på en vinnare. Vill du vara med och tävla och ha chans att bli uppringd imorgon, ja då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. 502 380 kronor kommer någon att vinna imorgon alltså.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kugge får vi spela på basbygden.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Vad hette hon igen? Jo, Lena Philipsson, naturligtvis. Lena Anthem heter ju låten. Vi har lite Sven Ingvars på ingång. Vi har dessutom lite Ratata, men allra först lite New Kid. Här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för extra härlig svensk sommarstämning.

0: Det här är Mix Megapol svensk sommar och jag läste att 24% av människor vill inte göra det här ensam. Nej, då får det vara hellre liksom tillsammans med någon eller nej, inte alls. Ja, vad kan det vara? Jag ska snart berätta alldeles strax i Mix Megapol.
1: Jag skulle böja mig ner och leka

0: 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Spelar det någon roll för dig om du flyger ensam eller om du flyger tillsammans med någon om du ska iväg på semester till exempel? Jag läste att 24% av människor vill inte flyga ensamma om de ska iväg och flyga någonstans, utan de vill gärna flyga tillsammans med någon. Ja, jag vet inte då om det är en slags oro för att de ska hamna bredvid någon eller oro för att det ska hända något. Men tydligen är det så att 25% ungefär då inte vill flyga ensamma. Här kommer Fanny Avon.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Då står pojkarna på rad. Ja, om några timmar, då står de där på rad. De svenska landslagskillarna redo att försöka ta sig an Japan. Japaner, japaner, japaner. Ja, vi får väl hoppas att de svenska herrarna drar det längsta strået. Lite blågult, blixtar och dunder hoppas vi på i natt. Där in på gång, Mats Ronander och Kim Larsen. Dessutom en först lite Erik Amarillo.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och om du inte sett Nyhets-Jonas klättra upp i Gröna Lund-tornet, ja, då måste du gå in på Mix Megapols sociala medier och kolla. Helt fantastiskt. Jag blir nästan illamående bara jag ser vad han gör. Men han gjorde det för en bra sak, för att många lyssnare skulle kunna få extra biljett

0: till Gröna Lund. Ja, gå in och kolla på våra sociala medier. Jonas alltså, riktigt imponerad blev jag. Vi är tillbaka snart. Niklas Strömstedt och Miss Li är på gång.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: 19 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Vi har laddat in lite Arja Saijonmaa och då är det Högt över havet som gäller naturligtvis. Vi har dessutom lite Medina på gång, men först är det ingen som vill veta vår

riktig klassiker skriven av Lasse Holm, som så många andra klassiker. En riktigt duktig låtskrivare är han ju. Miriam Bryant kommer här, och sen har vi lite Patrik Isaksson i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi med glädje och värme gräver fram sköna klassiker ur den svenska musikskatten.

0: Vi blandar och ger nya som gamla låtar. Det där var ju lite nytt. Rymdepojken, den bästa tiden väntar på dig. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Molly Sandén, Gyllene Tider, Magnus Uggla. Ja, du hör ju, det blir ju inte bättre än så.
1: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol och imorgon, ja då blir det lite varmare, det är sommar. Hoppas du kan hitta någonstans där du kan svalka av fötterna lite grann, sitta i skuggan under ett träd och sen gå ner och bada i en liten sjö kanske. Trevligt, det är ju sommar. Passa på att smörja in dig ordentligt om du ska vara ute i solen. Det blir framförallt i den södra delen av landet jag pratar om nu. Den norra delen av landet, där ska det bli lite mer mulet.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

Den fantastiska Molly Hammar här i Mix Megapol, där jag, Rickard, dig försöker bjuda på lite sköna låtar ur den svenska musikskatten denna torsdag kväll. Och uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap. Det är ju snart dags för fotboll. 2 timmar kvar, knappt. Och sen ska vi ta oss an Japan. Nu tar vi oss an lite

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och det där vaknar man ju till av ordentligt. Står och dansar lite grann i studion. Tur att det inte finns några kameror här. Nu har vi lite lalle när vi kommer tillbaka. Lite darin och lite orup dessutom.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Det här är Mix Megapol svensk sommar där alla sjunger på svenska. Vi har lite apopokalyps på gång som ska gunga hela natten lång. Men först har vi lite Shirley Clamp med den låten. Hon kom tvåa i Melodifestivalen efter Lena PH med Min.

0: nu hoppas vi på en riktigt härlig feeling denna sommarnatt när Sverige om en timme ska ta sig an Japan i VM i fotboll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll. Tills dess, ha det nu riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då. Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.